Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Strandradio. Jag borde vakna 7.

Podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol.
2: Kommer
1: du ihåg
2: när du kör 4? Det var 3-6.

0: Hoppas jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men jag lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara en ö.

0: det vet jag.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vet att inte min intention och jag blir bedömd efter. Så jag vässar argumenten men slipar mina hörntänder. Jag väntar, väntar.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Om du någon gång använt dig av en så kallad adblock vet du troligtvis att den är till för att ta bort oönskad reklam när du surfar på internet. Men hur hade det varit att ha en adblock i verkligheten? Detta är något som 5 studenter på Chalmers tekniska högskola undersöker i deras kandidatarbete. De har i sitt arbete använt sig av ett par VR-glasögon som de programmerat för att det i sin tur ska blockera ut oönskad reklam som finns på exempelvis planscher och gatupratare. Sedan tidigare finns det ingen direkt liknande forskning utan det dessa chalmerister gör är unikt. Studenterna har också därav behövt lägga ner mycket tid åt att samla in egen kunskap och skapa egna modeller. Chalmeristerna tror däremot att deras prototyp i framtiden kanske inte kommer att användas till att blockera annonser utan istället till något mer dystopiskt.
2: Nu finns det hjärtstartare på alla Chalmers campusområden. Det finns nu totalt 64 stycken. 60 av dem på fasta platser och 2 utomhus. Dels vid Chalmersplatsen och dels vid Kraftcentralen. Dessutom finns 2 att låna via salsbokningen vid anordningar av större event. Alla hjärtstartare är nu också samma modell och fungerar på samma sätt. De kan användas både svenska och engelska och har ett särskilt barnläge. Hjärtstartarna i öppna eller offentliga miljöer på campusområdena

0: kan hittas i appen Campus Maps under fliken Upptäck.
1: Svenska Filminstitutet har lanserat en egen strömningstjänst. Svenska Filminstitutet är en stiftelse med ett statligt uppdrag att stärka svensk filmindustri. Bland annat så delar de ut priset Guldbaggen och driver Svensk Filmdatabas. Tidigare har institutet haft plattformen filmarkivet.se, men med bara arkivmaterial. På den nya sidan kommer de dessutom att släppa nyare filmer, men på ett rullande schema där filmerna är tillgängliga under 30 dagar. Filminstitutet har länge visat äldre film via verksamheten Cinemateket på utvalda biografer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den nya tjänsten kommer därför att heta Cinemateket Play.
2: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
3: Välkomna till Radio...
4: Du lyssnar på Radio JMG.
5: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
6: Bra fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
4: Nya röster.
5: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
4: Allt mellan himmel och jord.
7: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
4: Intervjuer, reportage, musik.
8: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
4: Lördagar mellan 11 och 12.
9: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
1: Yeah.

jobba på bygg, jobba transport, jobba vått, jag jobba torrt, jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobba kontor, jag jobbar snygga, jobba.

0: Så man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstrid.
2: Vi kommer då på nummer 4. 2362 000, nummer 496 från Köpenhamn, Malmö.

0: hoppas jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men jag lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara en ö.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: 2035 ska Västsverige vara ledande i Europa inom life science, enligt en ny agenda som Västra Götalandsregionen beslutat om. Life science, eller livsvetenskap, innefattar alltså all sorts forskning på levande organismer, ofta med mål att förbättra människors hälsa och välmående. I mitten av maj bildades råd för västsvensk life science mellan bland annat Västra Götalandsregionen, flera stora företag samt rektorerna för Chalmers och GU. Målet är att stärka livsvetenskapen i Västra Götaland, både inom akademisk forskning och näringslivet. Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson säger i ett pressmeddelande att Västsverige har redan mycket starka förutsättningar inom life science, men vi behöver arbeta mer samordnat för att ta tillvara potentialen. Slutcitat.
2: Därför fuskar studenter. Enligt en studie gjord av Örebro universitet väljer många studenter att fuska för att ta genvägar, då krav läggs på dem från flera håll. Av de intervjuerna med studenterna som deltog i studien pekar främst på välmående, akademiska prestationer och tradition som de tre främsta faktorerna bakom beslutet att fuska. Ofta är det en kombination av studenternas personliga liv och akademiska liv som leder till detta beslut. Studien tar därmed slutsatsen att det behövs fler pedagogiska strategier för att bemöta pressen som läggs på studenter och med detta minska risken för fusk.
3: En självkörande buss krockade med en spårvagn på premiärtur. Ja, måndagen den 25 maj släppte Västtrafik för första gången på resenärer i deras självkörande buss, linje 169 Autonom, ett innovationsprojekt för att testa självkörande bussar. Den första turen startade klockan 10 och med en rutt mellan Gustav Adolfs torg och Chalmers. Men vid Aschebergsgatan krockade den då med en spårvagn. Bussen fick plåtskador på baksidan, men ingen person på bussen ska ha skadats. Den självkörande bussen tas nu ur trafik och händelsen ska undersökas. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Från meny till Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det.

Hallå där, mitt namn är Roland Järverup i Rolands. Du lyssnar på K103 och det är ingen portkod eller könssjukdom eller någon blodgrupp, utan det är kanalen alltså, den du lyssnar på. Så fortsätt lyssna på den nu. Ja, det gör du ju redan, men ja, fortsätt med det.

0: Disney. Mail sen Nisch.
1: Varje hel timma hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.

Rör inte mina energier, hör inte dina ord, bara mina melodier, yeah. För jag vill bara ha insight, jag och min bobo på en big vibe. Så dra härifrån med ditt skitsnack, låt mig cruise min bike för evigt.

Hej och välkommen. Du lyssnar på Studentradion K103. Och kommande 30 minuter så ska vi beröra något som nog alla har en relation till. Träning och hälsa. Vi ringer upp Marita Friberg på Folkhälsomyndigheten som hjälper oss att på djupet förstå svenskarnas träningsvanor. Vi träffar den 23-åriga kroppsbyggaren Caleb Langer Karlsson i ett reportage om hans liv och jakten efter tävlingsfysiken. I en värld där allt räknas och vägs. Och slutligen får vi besök i studion av PT:n Elin

Jag går och tittar ner för här finns inget att se upp till. Tänker varje sten är ett hjärta som har brustit. Det är många som har levt, det är många som har vuxit. Förlorar mycket mer än jag någonsin har vunnit. Vägarna går zigzag, bro. Man kan inte väga varje situation. Innan mitt hjärta tystnat slog. Det högt och det ska stå i er som tick-tack, boom. Om vi tänker där vi aldrig blir något, blir det nästan som en garanti. Där poängen byggs i gallerio. Där poängen är för gallerio. Splin maskopio, vårt halva liv. Går vi och tippar dem på tå som vi var ballerino. Vad snackar ni om? Jag tackar livet för det tatt mig hit. Så jag ska andas ut så länge jag kan.

0: Där hörde vi hur förklarar man sånt för datorer med Daniel Adams-Ray. Nu till dagens huvudsakliga tema. Träning. Detta som vi nog alla har en uppfattning om. Vissa lever för det. Vissa ser det som ett nödvändigt ont. Vissa avskyr det. Vissa har genom åren mer eller mindre blivit tvingade till det. Jag kollade nyligen igenom mina gamla dagböcker från sådär 12-13 års åldern när jag rensade hemma. Och egentligen så har jag ganska bra koll på vad jag gjorde på den där tiden, för nästan 20 år sedan nu. Det är ju galet vad tiden går. Men jag tänkte ändå att, oj, det här blir ju spännande läsning. Kan det stått om senaste skoldiskot eller om sommarlovet och vad man gjorde där? Nej, det var egentligen inte mycket till dagbok, utan mer av en lillgammal persons genomgång av ett noga uttänkt träningsupplägg för att bli fotbollsproffs. Kondition, sprint, styrka och så, ja, fotbollsträning såklart då. 8 pass i veckan. Alltså, han den här killen med något annat än att träna? Jag har lite svårt att bestämma om jag tycker att det här är liksom gulligt eller stört för någon som är 12 år. Men vad jag däremot är säker på är att detta inte är representativt för Sveriges befolkning i stort. Och någon som har ännu bättre koll på hur vi svenskar tränar, det är Marita Friberg som är sakkunnig inom fysisk aktivitet på Folkhälsomyndigheten. Och du finns med oss på telefon i detta nu. Hej Marita!
1: Hej, hej!
0: Hej! Du, hur mycket tränar och motionerar vi svenskar idag jämfört med tidigare egentligen?
1: Ja, om vi frågar den vuxna befolkningen så säger 2 av 3 att man tränar och motionerar regelbundet. Och då minst 2,5 timmar i veckan. Det har varit ganska stabilt kan man nog säga de senaste decennierna. Så att vi är nog överlag ett motionsfolk. Mm. Sen har det förändrats lite grann hur mycket man tränar, om det är långa pass eller korta pass.
0: På vilket sätt då? Vad har vi rört oss från och till om man säger så?
1: Det har nog skett en förändring delvis under pandemin där man kanske börjar motionera på ett annat sätt i en annan form. Sen har det också funnits en del trender i motions- och träningsupplägg. Nu är det kanske mera korta intensivpass som man gör på egen träning. Tidigare kanske var mer att man gick på organiserade motionspass. Men det varierar nog väldigt, tror jag nu.
0: Men kan man säga någonting på gruppnivå? Jag tänker på vilka som tränar mer eller mindre. Finns det några liksom trender där som ändå är stabil? Att man ser att de här tränar mer, de här tränar mindre?
1: Ja, det över tid så är det så att män tränar mer än kvinnor. Och yngre tränar mer än äldre. Högutbildade tränar mer än lågutbildade. Så det är någonting som kvarstår över tid, de skillnaderna.
0: Finns det någon förklaringskraft bakom det?
1: Det kan ju vara framförallt det här med utbildningsnivå, att högutbildade har mer möjlighet att kanske träna under arbetstid, har mer flextid, har möjlighet att styra sin egen tid än om man till exempel jobbar inom industri där man måste vara på plats och inte har så mycket egen tid under arbetstid. Och kanske ett fysiskt ansträngande arbete som man kanske inte helt enkelt orkar när man sen får sin fritid.
0: Just det, är en aspekt att ta i beaktande att man vissa, så att säga, får träning automatiskt i sitt förvärvsarbete. Att man är aktiv på dagen och därmed inte tränar senare. Att det blir liksom en vit fläck i statistiken på något sätt.
1: Ja, och sen så är det så att, visst man får fysiskhet under arbetstid, men om det sker under belastning och under stress så är det inte heller hälsosam fysisk aktivitet. Så det är en paradox där i aktiviteten. Så det bästa är ju, om man tänker på hälsoeffekterna, så är det som blir när man tränar det man har valt själv, den fysiotiteten, aktiviteten man har valt själv.
0: Just det. Vilka utmaningar finns nu på sikt då?
1: Den största utmaningen nu är kanske inte att det är en tredjedel som inte tränar, utan den största utmaningen är att hela befolkningen sitter så väldigt mycket. Och där har vi en omvänd om. Det är många yngre som tränar mer än äldre, så är det också yngre som sitter mer än de äldre. Och ska den yngre då åldersgrupperna fortsätta sitta väldigt mycket när de kommer upp i medelåldern, då behöver de träna mycket mer. De fortsätter också att träna mycket mer. Ja, det kanske de inte gör. Så att det bästa är ju nu att begränsa stillasittandet.
0: Så är det. Marita Friberg, sakkunnig inom fysisk aktivitet på Folkhälsomyndigheten. Tack så jättemycket för att du var med och bildade oss i förståelsen kring hur svenskar tränar och hur det här ser ut i samhället. Tack för att du ville vara med.
1: Tack så
0: mycket. Tack.

0: Där hörde vi Fire with Fire med den göteborgsbaserade artisten Paperwing. Innan dess Marita Friberg på Folkhälsomyndigheten om svenskarnas träningsvanor. En grupp som jag nog vill påstå sticker ut när det kommer till träning är bodybuilders. Och då tänker jag inte främst på att det medför en så stor visuell skillnad åt att skulptera sin kropp som bodybuilders gör. Utan för att man redan som amatör på något sätt blir mer eller mindre tvungen att investera en så stor del av livet för att lyckas. Alltså du kan ju springa Göteborgsvarvet lite halvotränad och få medalj och vara stolt. Men ingen ställer sig på en bodybuilding-scen utan att ha varit extremt disciplinerad med såväl träning som kost och sömn. Frågan är hur mycket man påverkas av kroppsideal när man ständigt bedöms utifrån sin kropp. Och hur nyttigt är träning egentligen när det pushas till de här extrema nivåerna? En av dem som är inne i den här världen är 23-årige Caleb Langer Karlsson. Och vi hoppar rakt in i handlingen på Maximus Gym i Brunsbo.
1: Ja, det gick ändå relativt smärtfritt.
0: Caleb Langer Karlsson, eller Black Wasp som man också kallar sig, pustar ut efter sitt tyngsta set i hackskottmaskinen på Maximus Gym i Brunsbo. Sedan 2022 har träningen blivit mer seriös. Och 2024 gjorde han tävlingsdebut i bodybuilding, då 21 år gammal. Men i början var gymmet snarare ett ställe för att få känna sammanhang än ett medel för att nå en viss fysik.
1: Jag var väl lite utstött skulle man väl säga när jag var liten. Man fick vara med men det var bara för att folk var snälla liksom. Sen så kände väl jag att jag behöver någon typ av outlet. Jag behöver få ut det jag känner mer än att bara liksom vara ledsen och deppa liksom. Så gick jag till gymmet med de få kompisarna jag hade. Och så såg man ju rätt tydligt att, jaha, de ser likadana ut men jag blir större. Det kanske är någonting jag är bra på liksom. Jag fick bättre självkänsla, jag började må bättre och då hade det bara liksom fastnat liksom.
0: Enligt en rapport från Ungdomsbarometern är träning på gym nu den vanligaste träningsformen bland 15-24-åringar. Och allt fler högstadieungdomar väljer gymmet framför traditionell föreningsidrott. Martin Troive är en av Sveriges mest framstående coacher inom bodybuilding och bodyfitness. Han ser positivt på trenden.
2: Just det här uppsvinget som verkar börja komma nu med desto fler unga som letar sig till gymmet, vill förändra sin fysik, har stora fysiska målsättningar och eftersträvar en fysik som är gångbar på en bodybuilding eller fitnessscen. Det tycker jag är jättebra. På min tid då var det väldigt, väldigt mycket festande bland 18, 19, 20-åringar. Det är inte samma sak idag. Desto färre dricker, desto fler bryr sig om sin hälsa. Och kanske inte av att man ordagrant behöver tävla, men att man anammar livsstilen.
0: För Caleb var det inledningsvis känslan av att bli starkare och få ett sammanhang som tog honom till gymmet. Men med tiden växte det. Utifrån högst personliga anledningar också fram ett mål om att stå på scen och tävla.
1: Det började hända väldigt mycket. Så var det folk som frågade om jag skulle tävla om och om igen. Och jag sa nej, jag kan inte. Nej, jag vill inte. Och sen så blev min mor, hon fick cancer. Så kände jag att okej, nu måste jag visa att jag inte bara slösar tid på gymmet utan jag faktiskt kan göra någonting med detta. Så då blev det att jag får ställa upp i en tävling liksom. Och då var det ju laserfokus rakt in och gick upp på scen. Hon kunde tyvärr inte vara där och se det, men hon fick se bilderna och allting efter. Och hon var ju, blev ju stolt och det var väldigt skönt att se liksom, och höra att hon blev stolt. Liksom. Sen så blev det ju att jag skulle köra en till tävling september förra året. För hon kunde ju som sagt inte vara där året innan och se. Men då blev det, hon stryka med innan. Det var en tuff period, hela förra året var en väldigt tuff period.
3: Vad har träningen betytt för dig i sådana här tuffa...
1: Ja, men träningen har ju varit verkligen allt när det är tufft liksom. För tappar jag min rutin, då kommer jag även tappa mig själv. Så då är ju träningen ännu viktigare än vad den är annars liksom.
0: Ibland får man höra att bodybuilding och bodyfitness snarare är livsstilar än sporter. Allt hänger ju samman på ett oundvikligt sätt för att få resultat. Hård träning, strikt kost och sömn. Så hur är det egentligen? Kan det rent av vara nyttigt? Coach Martin Troive igen.
2: Livsstilen bodybuilding och fitness i grunden är jättenyttig. Den är fantastiskt bra och ger individen också en inblick i hur man kan må bättre på många plan. Men sen när det kommer till att tävla, det är inte för allihopa brukar jag säga. Ingen elitidrott är nyttig. Så fort du går över till att du ska satsa på en idrott på en lite högre nivå, Det spelar ingen roll om det är löpning, fotboll, hockey, bull eller bodybuilding. Så kommer inte det vara hälsosamt längre. Det är like it or leave it.
4: The most important part about putting size on is you gotta eat big to get big.
5: You have to eat and you have to stuff yourself.
6: I eat to get big. I don't care what it tastes like.
4: Eat more. Yeah, but I eat, you know, 5 times a day. Is it working? No. Well, eat more.
0: Och så var det ju det här med maten. Det kanske viktigaste verktyget för en bodybuilder när det kommer till att forma sin kropp. Ola Wallengren är dietist och forskare i klinisk nutrition vid Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg. När jag kommer till hans arbetsrum står han och plockar upp den nyss anlända vågen som mäter patienternas kroppssammansättning.
7: Till viss del så stämmer ju nidbilden av bodybuilder som sitter och äter i någon matlåda jättetråkigt eller sådär. Men det är ju många gånger för att bodybuildern då kanske vill ha kontroll och tycker att det är väldigt viktigt med en viss makrofördelning eller vad det nu kan vara, eller måltids liksom, att man får in sina gram och sådär. Jag menar, om man tycker att bodybuilders äter märkligt så är det nog också, det finns ju också en sanning i det. För många äter märkligt.
8: Tänker att jag ska göra mitt pre-workout här och förklara vad för kosttillskott jag använder. Det första jag ser, det är ju Big Boy Pharmas vitamin D3 och K2.
0: I sitt kök visar Caleb hyllan med de många kosttillskotten. Utöver dem är det kostplanen från hans coach som gäller. Enligt Caleb tvingar han inte i sig något han inte gillar. Så kycklingen har strykts. Nej, kostschemat är hållbart menar han. Mycket mat ska ju in, men det är inga konstigheter att få i sig. Dietist Ola Wallengren igen.
7: Det är ju en hälsosam livsstil, men många försöker göra det väldigt extremt. Det är inte säkert att det behöver vara så hälsosamt då. Jag behöver inte bry mig om vitamin och mineraler för att köpa de här megapacken. Det finns ju vissa risker med liksom att bara överdriva intaget av vitaminer och vissa mineraler. Så det kan ju bli giftigt på olika sätt.
0: Vad är det för fysik som är förebilden?
8: Ja, men det är ju en flex wheeler. Extremt symmetrisk och väldigt bubblig. Och när han väl poserar så rör han sig som, det rör sig som vatten. Det bara flyter på. Det är inga fel någonstans. Ja, det är en cool fysik. Det är en riktigt cool fysik.
0: Om förberedelserna går väl siktar Caleb på att göra nästa tävling 2027. Och jag kan inte låta bli att undra vad det innebär för kroppen att pressa så hårt för att vara redo för scenen.
7: Om man kör upprepade tävlingssatsningar och går ner jättelågt i liksom fett. Det behöver inte vara jättehälsosamt. Sen är det inte säkert att det behöver skada dig på lång sikt sådär. Det kan ju också bli fel där om man gör det så att säga på fel sätt. Om man ignorerar vissa näringsämnen och sånt, så att man går en tid och har liksom brist. Om man sen återgår till ett hälsosamt levande så tror jag att de flesta av de här grejerna, de kommer nog inte påverka på lång sikt. För de flesta har ju kanske bara ett antal år där man tänker sig satsa.
0: Det handlar inte om att hoppa högst eller göra flest mål. Inom bodybuilding bedöms det utifrån din kropp. Hur påverkas man egentligen när ens prestation mäts i utseende?
8: Jag tänker väldigt sällan på hur jag ser ut faktiskt. Självklart tittar man när man går förbi en spegel, men tror jag vilken människa som helst gör. Jag är ju i detta för att jag älskar att träna, att lyfta tunga vikter och bli starkare. Sen att jag ser ut som jag gör, det har bara hänt. Det var inte det som var syftet. Det har bara blivit så här. Så jag tänker inte så mycket på det.
3: Förutom
8: sista 10 veckorna, då är man ju väldigt mycket framför en spegel och tittar liksom. Men då är det liksom 10 veckor utav ett helt år liksom. Jag tror att någon gång så kommer man faktiskt kunna bli nöjd. Jag tror de flesta tror att det är helt omöjligt. Och det trodde jag också, men jag tror det finns. Alltså jag tror det finns där, i alla fall för mig. Att någon gång kommer jag bli nöjd. Jag kanske inte kommer se ut så där. Men det där är flexibilen. Jag kanske inte kommer se ut så. Det är väl, eller jag kommer aldrig kunna se ut så. Men om 1, 2, 3 år kommer jag nog kunna titta mig själv i spegeln och vara helt nöjd. Men jag känner inte nu att det är liksom fyskam. Jag är liksom nöjd med hur jag ser ut nu med.
0: Där hörde du alltså ett reportage om bodybuilden Caleb Lange Karlsson som intervjuats av mig, Marcus Claesson. Om några minuter gästas programmet av Elin Hermansson som egenskap av personlig tränare ska hjälpa oss att navigera i den snåriga träningsdjungeln bland vilseledande löpsedlar och nya rön. Detta om en stund i programpunkten 2 sanningar och 2 myter.

0: Och medan du hörde Old Soul av Steven Marley så har jag fått besök här i studion av Elin Hermansson. Hjärtligt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju ett gediget CV inom träning och hälsa. Kostrådgivare, massör och inte minst personlig tränare som du varit i 16 år. Vad förde dig in på personlig tränarspåret?
1: Ja, jag har varit intresserad av träning och hälsa under hela livet i princip och idrottat mycket, spelat mycket fotboll och hållit på med lite uthållighetsidrotter och så. Sen började jag plugga kost- och friskvårdsprogrammet här på GU och insåg att träningen var ju lite roligare så jag fokuserade lite mer på det. Började jobba på gym som instruktör och på den vägen är det. Ja. Fanns lite PT där så blev man lite inspirerad och sen sökte jag PT-utbildning och körde på därifrån och där är vi några år senare.
0: Nu har du avancerat in i radiosammanhang också.
1: Ja, herregud. Vad händer
0: och vi ska nu hålla isär sanningar från myter när det kommer till träning. Och vi tänkte vi börja med det som faktiskt stämmer. Vi har två sanningar och två myter, men en sanning nu då.
1: Mm. Men då tänker jag att lite det där som bodybuildaren pratade om innan med mat och så. Att för den gemene man som är motionär, att du behöver inte fundera så mycket på proteintillskott och olika tillskott, utan det räcker väldigt bra med vanlig mat och om du äter varierat och allsidigt så klarar du långt. Sen klart om du vill satsa lite mer på din styrketräning att du kan behöva lite extra protein och att det kanske kan ibland vara en smidig lösning om du har några timmar mellan måltiden och sådär, men det är inget måste för att bli stark och bygga muskler utan du klarar det på allsidig kost.
0: Så sanningen nummer ett, vanlig mat funkar.
1: Ja,
0: det gör inte i extrema fall då så att säga.
1: Precis. Ja.
0: Vad tycker du, ska vi ta sanning eller ska vi ta myt?
1: Ja, men vi tar väl en liten myt nu för att variera oss lite. Och jag tänker på en myt som har hängt i ända sedan jag började jobba och den har inte riktigt liksom försvunnit än. Och det är det här med att punktförbränna fett som inte funkar då utan är en myt. Och det kommer kunder till mig fortfarande och säger så här, ah, jag vill bli stark och så där. Och så vill jag gärna få bort det här. Och så tar de ett grepp om sin midja. Vilken är den bästa magövningen för att få bort det? Och då får man ju förklara lite fint att det handlar mycket om att vara i kaloriunderskott. Att man gör så med mer än vad man stoppar i sig. Och att kroppen inte tar fettet från precis där man vill att det ska ta allt utan det kan vara lite var som helst.
0: Du menar att de här skakplattorna man står på och vibrerar på en platta, det funkar inte?
1: Det gör ju inte det. Nej. Hur gärna man än vill.
0: Ja, det är tråkigt när man behöver liksom bara face the fact, men så är det då.
1: Ja, men precis. Men sen kan man ju bygga då muskler under lilla fettet då, så att det kan ju kännas lite fastare och att det är en skönare känsla.
0: Ja. Ja, då vet vi det. Sanning nummer två då?
1: Ja, men det är, tänker jag, att det viktigaste där man, framförallt när man börjar träna, att man får kontinuitet i träningen och hitta något som man kan hålla över tid. Och då bör det ju vara åtminstone lite lustfyllt. Hitta något som man tycker är lite kul eller okej i alla fall. Som gör att man kanske kommer iväg två gånger i veckan till att börja med. Och sen om man får smak för det så kan man ju lägga till lite därefter, men att de här finns ju många så här 90 dagars stenhårdträning och stenhårdkost, att det oftast inte är så hållbart i längden utan och det ser man till exempel på nyårslöften och så, att det kommer ett gäng till gymmet som man aldrig sett innan. Man ser dem varje dag under 7 veckor och sen försvinner de. För de tröttnar helt enkelt, de orkar inte hålla uppe 5 dagar i veckan mer än några veckor.
0: Quick fix än en gång då, inte varken den här skakplattan eller att man ska liksom 50 days of hell liksom. Inget av det funkar.
1: Nej men precis, det är ju lätt att man tappar motivationen helt enkelt. Så och det är ju ofta det vi vill försöka behålla över tid. Så långsiktighet och hitta något som du tycker är hyfsat roligt.
0: Då kör vi en kort myt, du har 20 sekunder på dig.
1: 20 sekunder. Vad gick en var myten då? Jo, men det är rätt många, framförallt kvinnor, som säger så här att de inte vill lyfta fria vikter för de vill inte bli biffiga. Och det blir man inte så lätt. Så det är mer bodybuildarna får ta den biten och det är dedikerad träning och mycket volym. Och,
0: Snyggt.
1: Yes.
0: Där har vi det.
1: Där har vi det.
0: Med dessa ord sätter vi punkt för idag. Jag tackar Elin Hermansson från botten av mitt hjärta och tack till er som har lyssnat. Hoppas att ni får lycka till med träningen nu. Ha det fint.
2: Next stop, Gothenburg. Dive into the world of our students every Saturday at 3 p.m. Listen to their stories, experiences and feel the pulse of the vibrant student culture. Next stop, Gothenburg. Your source for everything about student life in this fantastic city.

En grön klänning, ett par mörka byxor med rosa blommor, en gul stickad väst. Ett par vita sneakers med färgglad sula, en beige kavaj, två t-shirts med okänd bandlogga, en lång kjol. En svart skjorta, en lång klänning, en tjockstickad tröja. Det är en snabb överblick av den klädhög som bildats av plagg som ligger i min garderob och inte används. I Sverige slänger vi cirka 90 000 ton kläder per år. Välkommen till Textilberget, ett radioprogram där vi kommer att bit för bit och plagg för plagg försöka förstå oss på hur vi kan minska det berg av textilavfall som slängs varje år. Jag som pratar heter Linnea Nobelin och tillsammans med ett härligt gäng gäster kommer vi att djupdyka i detta textilberg. Vi kommer bland annat besöka textilhuvudstaden Borås för att lära känna några av textilindustrins senaste innovationer. Vi kommer att ställa oss frågor om hur plaggets livscykler kan förlängas. Masterstudenten i design Lara Ströbe kommer att berätta om hennes arbete för att forma hållbar design. Men först ska vi se vad vi som konsumenter kan tänka för att handla lite mer hållbart. Välkomna! Välkomna!

0: Det där var Kullen vid sjön med Mando Diao. Varje år konsumerar vi i Sverige cirka 10 kilo nyproducerade plagg per person. Vi slänger mellan 7-9 kilo plagg per person och totalt blir detta alltså 90 000 ton plagg i Sverige. Dessa plagg har tidigare gått rakt ner i soppåsen. Men nu arbetar Naturvårdsverket för att ta fram riktlinjer för hur producenter ska ta ansvar för textilavfallet. Även hur vi konsumenter ska ta ansvar för textilavfallet. Lagen ska bidra till att kläder återanvänds, återbrukas och återvinns. Och vi kommer att stanna kvar hos oss konsumenter lite och fokusera på vad vi kan göra för att bidra till att minska textilberget. Med mig i studion har jag nämligen Linda Mattiasson som är sammankallande för Naturskyddsföreningen i Göteborg för intressegruppen Handla miljövänligt. Linda, vad tänker du när du hör alla de här siffrorna?
1: Alltså det är helt galet. Vi behöver verkligen bli mycket bättre på att inte köpa nytt hela tiden utan handla på annat sätt.
0: Ja, våra konsumtionsmönster är ju absolut en stor andel till att det här enorma textilberget har skapats. Vad skulle du säga att ansvaret ligger? Är det hos konsumenten eller producenten eller är det hos politikerna?
1: Jag skulle väl säga att det ligger hos egentligen alla, för att minska konsumtionsmönstren börjar ju hos konsumenten, att man kanske inte måste köpa nytt hela tiden. Och sen tänker jag att även politiken behöver ta ett ansvar för att liksom förutsättningarna för att man ska kunna återvinna och inte bara slänga i soporna.
0: Just det. Kan vi gå in lite på det lite mer då, vi konsumenter och hur vi tar hand om våra kläder? Hur ser du på våra konsumtionsmönster? Vad är problemet där liksom?
1: Att vi handlar på tok för mycket. Vi skulle kunna, istället för att köpa, så skulle man kunna komma och byta när det är klädbytardagar. Man kan byta med sina vänner eller i skolan kan man ha klädbyten. Man byter, eller så har man en lånegarderob där man hänger in och förklarar liksom. Om du lånar det här plagget så får du tvätta det så här sen.
0: Just det. Och vi har ju, det finns lite riktlinjer på att man ska köpa ungefär 5 nya plagg per år. Tycker du att det är rimligt att vi ska köpa nytt ens?
1: Ibland så kanske det är så att man behöver köpa någonting för att komplettera. Men ofta så tänker jag att man ändå hittar ganska mycket genom att byta eller köpa second hand istället.
0: Just det. Och det här med att köpa på andrahandsmarknaden, är liksom all konsumtion dålig, även den som görs via second hand liksom?
1: Men second hand är ju betydligt bättre, för den är ju inte, det kommer ju inte nya kemikalier och nya mängder vatten för att producera de kläderna. De har ju liksom redan producerats en gång.
0: Just det.
1: Så där är ju skillnaden.
0: Ja, och vi kommer alldeles strax prata lite om, du kommer ge de som lyssnar lite tips på hur man kan tänka när man ska handla lite mer hållbart. Så vi väntar och hör på det då helt enkelt.

0: Berget med dina ögon. Med mig i studion har jag Linda Mattiasson från Naturskyddsföreningens Handla miljövänligt gruppen. Och du har med dig lite tips till lyssnarna på hur man kan handla mer miljömässigt. Vad kan man göra för att bli mer hållbar i sin konsumtion?
1: Man kan ju först kan man fundera på om man behöver köpa nytt eller om man kan köpa det på second hand eller om du kan byta till dig det. Och känner man att man inte behöver det alls eller att man bara vill höra det, så kanske man ska låta bli plagget.
0: Just det, om vi stannar lite där vid villhöver begreppet. Mm. När man står i butiken och känner att så, det här var riktigt snyggt, men man kanske har liknande plagg hemma eller känner att egentligen så behöver inte min garderob detta. Ursäkta. Hur ska man tänka dig? Har du några tips?
1: Men om man känner att man egentligen inte behöver det för att man kanske har något likvärdigt, så kan man ju tänka att man kan gå tillbaka hem till sig själv utan att köpa just det plagget, och så kanske man kan fräscha upp plagget på något sätt. Man kanske kan göra någon, sy på någon blomma, man kanske kan förstärka det någonstans om tyget börjar bli lite slapp eller lite slitet eller så. Så man liksom förnyar det på något annat sätt än att man köper nytt.
0: Ja. Om man känner att man inte är kreativt lagd där då, att man känner sig inte riktigt bekväm med symaskinen eller nålen och tråden, hur kan man tänka där?
1: Om man inte känner sig bekväm med det, så kan man kolla efter, för vår grupp har också förläng livet på dina kläder på olika bibliotek. Där finns det symaskiner och vi har börjat slita saker. Ska man ha med sig någon specifik tyg eller så, får man köpa med sig det själv. Men då kan man komma och få idéer, och så kan man liksom sitta tillsammans och få gjort saker.
0: Ja.
1: Och lite stöttning i om man känner att symaskinen kan jag inte så bra. Då har vi en som är jätteduktig på att kunna visa dem och få folk att bara, men shit, jag kunde det här själv.
0: Ja, just. Om man känner att man vill köpa ett nytt plagg, ett nyproducerat plagg, vad finns det någonting man ska gå efter där för att det plagget ska vara mer hållbart?
1: Om du verkligen vill köpa ett nytt plagg, ibland måste man kanske köpa något nytt för att man hittar verkligen inte det man behöver. Och då kan det vara att man måste köpa ett nytt, och då tänker jag att man ska försöka ta det här, att tänka att plagget ska användas minst 270 gånger.
0: 270 gånger?
1: Mm.
0: Är det, vart kommer det ifrån?
1: Det är någon uträkning som någon på Riks har gjort.
0: Ja, just det. Så då blir miljöaffekten av ett plagg?
1: Ja, då blir den inte så påverkad.
0: Jag förstår. Ja, men då kan man alltså köpa second hand. Man kan laga och lappa. Man kan tänka på att man faktiskt använder sina plagg som man redan har i garderoben och fräscha till dem. Man kanske kan då tänka när man står i butiken och vill ha ett nytt plagg, att kommer jag använda det här 270 gånger? Och många kanske känner när man svarar på den frågan att nej, det kanske jag inte kommer göra faktiskt. Vi tackar dig jättemycket här, Linda Mattiasson. Och nu kan vi plocka bort några plagg från den här textilberget trots allt. Att förlänga livet på textilier kan minska den totala klimatverkan från textilindustrin med nästan 50%. Och det kräver ju både att vi konsumenter tänker och ändrar oss, men det kräver även en omställning från branschen. Hur kan sammanförandet av design, forskning och teknik bidra till en hållbar och cirkulär textilbransch i framtiden? Vi tar oss till textilens huvudstad Borås för att undersöka detta.
2: Elak eller snäll?
0: Elak.
2: Då får du en roastning här av ett AI då.
3: This outfit looks like it's trying to make a cozy trip to the 80s, but ended up lost in a thrift store maze. That sweater is rocking more stripes than a barcode scanner, and layering it over that shirt like a double-decker sandwich. Talk about texture overload. The pants seem to be on a mission to remind everyone that khaki is not just a color, it's a lifestyle. But hey, with that much personality, at least your outfit will never go unnoticed.
0: Det är karaktäristiskt färgglada och kubformade globala målen för Agenda 2030 står uppstaplade som en pyramid och välkomnar en i entrén till Dutank Center på Science Park i Borås. Längs väggarna, i taket, På skyltdockor och golvet ligger textilier. Här arbetar man med utvecklingen av en hållbar och cirkulär textilbransch. Genom att låta den magiska spegeln med ett AI installerat analysera din klädstil och sedan ställa en del frågor till dig om dina kläder önskar man få större förståelse för våra konsumtionsvanor.
2: Vem bygger din klädidentitet? Är det mode- och varumärkena eller är det du själv?
0: Innovationsteknikern Mattias Bräck.
2: I många fall är det mode- och varumärkena, så det är de som styr. Och här skulle det vara kul om vi kunde få konsumenterna att faktiskt kunna styra lite bättre genom till exempel vad de tycker.
0: Med automation vill man på Dutank Center i Borås visa på hur man kan ställa om men även underlätta utvecklingen av en cirkulär och hållbar textilbransch. Ett av de senaste projekten är remake-maskinen Mikrofabriker. Under det takmonterade sorteringssystemet står innovationsteknikern Mattias Bräck. Han arbetar med mjuk- och hårdvara på Dutank Center och det blir den 800:e gången som han berättar om projektet.
2: Vi är ju det som vi kallar för vår remake-fabrik där vi tittar på hur vi kan effektivisera uppskalningen av hanteringen av kläder med olika defekter eller ett lågt, potentiellt lågt värde.
0: I taket hänger olika plagg på galger. När Mattias trycker på en knapp på sin telefon börjar kläderna färdas runt längs systemet.
2: Ja, precis. Nu har du kommit ner en hängare i vårt konvejersystem som vi har placerat ett plagg på. Och jag ska nu registrera den i systemet genom att tala med systemet. Så då startar vi inspelningen på min telefon här och så säger vi en blåvit rutig här skjorta i storlek medium av märket Log. Ganska bra kvalitet.
0: När den blåvit rutiga skjortan registrerats av Mattias skickas den vidare i systemet. Systemet är i grunden gjort för den kommersiella klädindustrin och i projektet har man bytt ut sorteringen från likadana kläder till olika unika plagg. Skjortan färdas vidare in i ett fotobås där den fotograferas innan fotorna analyseras av en AI för att lokalisera eventuella fläckar, repor eller andra defekter. Efter det skickas en annons ut för den blåvit-rutiga skjortan som under tiden transporteras till en buffert där den inväntar att någon ska vilja köpa den.
2: Så när någon har köpt den här skjortan då så hämtas den ifrån bufferten automatiskt. Och sen kommer den få en unik resa beroende på vilka tjänster kunden har betalt för. Det kan ju vara så att man har köpt då spot cleaning och då åker du bort till station 1005. Och en light wash då är 1009. Så du tar den resan i tur och ordning. Och sen sista stationen är ju till paketering och ut till kund. Och då gör vi ju inga mer operationer än de som kunden har betalt för. Och det är ju supersmart.
0: Remake-maskinen ska även kunna ta fram designförslag med utgångspunkt i plaggen som material. Genom att arbeta med återbruk kan vi minska det berg av kläder och andra textilier som slängs varje år.
4: Jag tycker ordet återbruk är så problematiskt för det låter så mossigt för att det är bara allt är design, allt är material. Sen om det kommer från rullen, nytt, gammalt, sopkorgen eller vad det är så här skitsamma. Det är ju den hierarkin som är så viktig på något sätt att utplåna.
0: I samma höjd som skjortan hänger och väntar på en köpare i taket sitter Anna Lidström, Sveriges första doktor i redesign, i ett kontorslandskap. Hon arbetar både på Textilhögskolan i Borås och på Dutank Center. Bland de plagg som sorteras idag finns stora mängder designmaterial, menar Anna.
4: Där finns det en massa designpotential som går förlorad för att vi inte vet vad vi letar efter. Och därför måste designers in i den här frågan också.
0: I hennes doktors avhandling utvecklade hon tre metoder för att använda plagg som just designmaterial.
4: Ja, men det var ett sätt att klustra det jag sett genom åren, att bara begreppliggöra och synliggöra olika perspektiv att då jobba med plagg som material. Och om vi börjar med vamping så handlar det om, ja, men om man ska förklara det enkelt så är det någon typ av ändringssömnad. Det är de små detaljerna, det behöver inte vara så himla kostsamt och tidskrävande. Och ofta så behåller man ju plaggen typ som de har varit. Det är inte som att en t-shirt helt plötsligt blir en kjol, utan en t-shirt är en t-shirt. Man kanske färgar in den, man kanske lägger på ett brodyr, man kanske möjligtvis klipper av en ärm och gör det till en tanktop. Men att det är mer liksom de små förändringarna och plagget är ganska intakt i sin användning också.
0: Metoden sampling beskriver Anna som remakens metervara. Det fungerar likt lappteknik. Man använder sig av små bitar för att skapa en större bit.
4: Så tänk dig typ, ja, men som att baka pepparkakor, att du stansar ut saker ur den här degen och så är det alltid saker däremellan som är kvar. Så många små bitar blir en slags helhet kan man säga.
0: Den tredje designmetoden, mapping, är mer komplicerad. Istället för att öppna upp plaggen vid sömmarna öppnar man upp dem på andra vis och använder sig av de detaljer som finns i plaggen.
4: Väldigt många när man ska redesigna, just för man är så van att jobba med tyg, så försöker man klippa bort alla detaljer i de här plaggen så att det ska bli de här tygbitarna igen. Då är det ju, tycker jag, ett otroligt waste att klippa bort allt det som faktiskt är det som är svindyrt både att producera men som har någon typ av identitet designmässigt.
0: Att sammanföra forskning, design och teknik för att skapa en hållbar och cirkulär textilbransch kan absolut vara framtiden. Men att använda sig av AI som kritiserats ur en miljöaspekt för att kräva stora mängder av jordens resurser. Hur ställer man sig till det ur ett hållbarhetsperspektiv?
2: Ja, det får man ju ta hänsyn till. Vi är ju utforskande så vi testar ju alla möjligheter, men skulle vi sätta det här i stordrift så behöver man absolut ta hänsyn till vilket typ av avtryck det här AI gör.
0: Mattias Bräck igen.
2: Men det finns så många knorrar i det här systemet så det kan faktiskt vara värt att lägga lite klimatlaster på att utforska det här för att skapa ett bättre hållbart nyttjande av kläder till skillnad från som vi har idag där vi har extremt ultraprispressade plagg. Vi har en överproduktion som aldrig når konsumenten så... Det är ungefär som att bekämpa en drake så behöver man kanske ha ett skarpt svärd.
0: Så vi återvänder till det vässade svärdet mot textilbranschens drakar. Den magiska spegeln. För den kan faktiskt även vara snäll.
3: Så där ja. Här har vi någon som tydligen kommit direkt från en varm kram i en bokhandel. Din stil andas en otippad kombination av retroatmosfär och cozy intellektuell charm. Som om du just klivit ur en mysig indiefilm där huvudkaraktären är en hemlig poet eller en urban alkemist. Det är som om du kanaliserar något mellan en mysig sagoväktare från en Studio Ghibli-film och en tidsresande bokmalare från en Harry Potter-värld, fast i chill-mode. Vill du ta dig upp en nivå och låta looken bli ännu mer episk, testa att slänga på en lite oversized, vintage-inspirerad kappa i ull. Som en vintrig mantel som både värmer och låter världen veta att du kommer med viktiga idéer och gärna en kopp te i handen.
0: Här fick vi flera inblickar i hur vi kan minska textilberget och jag hade önskat att jag kunde ge er en AI-roast på min outfit idag men det får vi ta en annan gång. Som tidigare nämnt så kan återanvändandet av plagg minska på klimatpåverkan med nästan 50%. Att redan i produktionsledet tänka på hur ett plagg ska kunna återcirkulera och ha flera liv har masterstudenten Lara Ströbe vid Textilhögskolan i Borås tänkt på. I hennes senaste kollektion med träningskläder är plaggen designade på ett sätt så att de kan återanvändas. Hon har genom konstruktion skapat plagg med flera livscykler. I kollektionen finns bland annat en t-shirt som tillsammans med en grafiska element på plagget och konstruktionen kan ses om till ett par shorts. Genom sitt arbete har hon försökt få producenter att förstå hur de kan ta ansvar för plagget. Och vi har med oss Lara på telefon. Lara, why is it important for you to work with sustainability as a designer?
5: I mean, it's no secret that the fashion industry is so incredibly polluting and is using tons of resources. And we already have so many garments on this planet that we could dress multiple generations for multiple years, so we don't actually need something new. But I do understand the desire of people for something new every day and for self-expression, for fashion. So the task for designers is really like, how can we create durable, desirable garments that give you kind of a feeling of newness by using maybe old resources or fewer resources, or just to create in a less polluting way.
0: Hmm. And what would you say are the biggest challenges in working sustainable as a designer?
5: In short, it's time, logistics and money. And to be precise, like as an upcycling designer, it's the sourcing, the cutting and the producing stage that's way more time consuming than a conventional process. So one has to design very smartly and simply and really make use of the fact that the materials are cheaper than conventionally. So you have to make good decisions. And another challenge is that consumers are said to be only willing to buy more sustainable clothes if it's visible to others that the clothes are sustainable. So that's why sustainable designs are often like, you know, this fiber gray, mod brown cardboard colors. I have patchwork aesthetics, which could maybe look less desirable. So the challenge for designers is really to like, maybe like visually show the sustainable strategy, but make it look fresh. And sustainability is also a big word, so one has to be super cautious that it's not just greenwashing.
0: Yeah, for sure. And what would you say, who are responsible in this work of sustainable design and creating an industry that is more sustainable? Where is the response?
5: I believe in shared responsibility. I mean, it's also multifaceted, but like we need education to bring more awareness to consumers. We need the consumers to choose more carefully where they get their clothes from and ask the brands questions. Then the brands need to set sustainability on their agenda, and the designers need to make responsible choices. They have to make good designs. It takes skills, knowledge, creativity, problem-solving ability. But in the end, we will probably need politics to actually get this started. And I mean, all things are already starting to happen in the EU in this direction. But yeah, let's see how this will go.
0: Yes, thank you very much for educating us a little bit here, Laura. And I hope your perspective on sustainability can perhaps influence the industry in the future.

Ain't no mountain high enough med Marvin Gaye och Tammy Terrell. Ja, det här textilberget som vi har försökt att plocka isär kan man ju verkligen förstå kräver insatser från många håll. Om vi ska titta tillbaka lite på vad vi har gått igenom under programmet så fick vi besöka Borås och höra om Anna Lidströms expertis i redesign i kombination med Mattias Brecks tekniska kunskap. Där kan man se hur infrastrukturen behöver ställas om för att det här textilberget ska minska. Vi pratade alldeles nyss med Lara Ströbe, masterstudenten i design. Hon gav en inblick i hur producenterna och designerna kan tänka för att ge plagg flera livscykler. Och i början av programmet så pratade vi med Linda Mattiasson som gav dig ett gäng tips för hur du som konsument kan handla hållbart. Vi pratade bland annat om att laga och lappa sina kläder, handla second hand, byta med varandra och att om man verkligen vill köpa ett nytt plagg så ska man tänka på att använda det minst 270 gånger. Och det är ju en väldigt högt antal gånger och jag funderar på om jag har använt de här kläderna som ligger i min garderob på och bara väntar på att se dagens ljus så pass många gånger. Och jag kanske får gå hem och fundera på om jag kanske ska ta på mig den där gröna klänningen eller den gulstickade västen. Ni kanske ser mig i den på stan imorgon. Tack för att ni har lyssnat på Textilberget. Mitt namn är Linnea Nobelin och jag hoppas att ni likt som jag har blivit lite klokare

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Nu rullar snart de nya badbussarna mellan Angered och Silvik. Under hela sommaren, eller närmare bestämt mellan den 15 juni till den 16 augusti, kommer du som antingen bor i Göteborg eller som är här på besök under sommaren att kunna ta badbussen till stranden. Badbussarna kommer att gå mellan Angered centrum och hela vägen till Silvik, via Gårdensliden, Käramotet och Lillebybadet. Du kommer kunna planera din resa i Västtrafiks reseplanerare, men bussarna ska enligt Göteborgs stad avgå en gång i timmen från vardera ändhållplats från klockan 9 på morgonen till 9 på kvällen.
2: Kronprinsessan på besök i Stjärnö. På torsdagen den 21 maj besökte kronprinsessan Victoria Göteborgs universitets marina laboratorium vid Stjärnö efter att hon tidigare i år fick en professur uppkallad efter henne som en gåva inför hennes 50-årsdag. Kronprinsessans Victoria professur i biodiversitet är en del av ett större projekt inom Göteborgs universitet med målet att bli ett universitet för världen. GIOs rektor Malin Brobel kommenterar att universitetet är väl lämpad för denna professur, då ett flertal fakulterare kommer kunna samarbeta runt detta forskningsfält. Kronprinsessan själv uppger att hon är oerhört

0: oerhört hedrad över gåvan. Hoppas att det kommer leda till en bredare utbyte av idéer inom disciplinen.
1: Regeringen ger Mediemyndigheten i uppdrag att kartlägga och analysera hur algoritmer på sociala medier styr innehållet för flickor och pojkar i åldern 9-18 år. De ska studera innehåll av olämplig eller skadlig karaktär med fokus på innehåll som ger upphov till ojämställdhet. I uppdraget kommer man även studera skillnader i innehåll mellan kön och ålder. Anledningen till uppdraget är att bättre förstå algoritmerna. Även om vetskapen om sociala mediers negativa effekt på unga användare så har man begränsad kunskap om hur sociala mediers algoritmer styr unga användares innehåll, speciellt utifrån ett svenskt perspektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2027.
2: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
3: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
4: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
3: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
4: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
3: Någon gång har vi varit roliga.
4: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
3: Ja, på Spotify och poddställen.
4: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
3: Hej!
5: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
6: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
7: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sidor och samtal. Och idag så sitter jag här med Lars Karlsson. Välkommen.
8: Tackar.
7: Och du är ju statsvetare i grunden, men nu så arbetar du som lektor på Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet.
8: Ja.
7: Och det är ju så att du hade för några veckor sedan ett föredrag på Göteborgs stadsbibliotek om relationen mellan demokrati och litteratur.
8: Mm.
7: Hur var det? Gick det bra?
8: Det gick jättebra. Jag tycker väldigt roligt och då är det lätt att prata och det var inte fullsatt på något sätt, men jag var rädd att det skulle komma någon, men det var några stycken och det kom några som hade gick så där vid sidan så kom de och satte sig och jag fick en hel del frågor efteråt, så jag var jättenöjd. Det var jätteroligt. Det fanns ett engagemang.
7: Mm. Kul. Och kan du berätta lite, vart kommer det här intresset för dig att prata om just skönlitteratur i relation till demokrati?
8: Mm. Ja, men det är jag gärna. Det liksom följer steg på steg. Det började med att jag blev inspirerad av Leif Alzheimer som drog igång en bildningscirkel i Jönköping för ett antal år sedan. Han är tyvärr avliden nu och fick väldigt goda resultat hos studenterna. Mm. Så tänkte jag att jag ska införa det hos oss också, att studenterna får läsa skönlitteratur på vår utbildning obligatoriskt. Och sen hade jag också en tanke att som började höstas med en frivillig sådan, att han läser både skönlitteratur, politisk filosofi och också utställningar och annat. Det föddes i sin tur tanken, vad gör det här med vårt ämne offentlig förvaltning och demokrati? Och så hade jag ett föredrag för våra samarbetspartner i kommunerna i höstas också. Och ur det föddes ännu mer tankar på att jag borde skriva om och forska vidare kring med relationen mellan skönlitteratur och demokrati. Och då ett sätt för mig är att gå ut och prata om det, för då får jag idéer också och sätter samman liksom, tankar och idéer. Så att det är en del i en process där jag ska skriva om det också, en bok har jag tänkt, skönlitteratur och demokrati.
7: Just det, spännande. Och när kan den boken komma ut?
8: Oj, den är svår. Ja, den är i sin linda. Så att jobbar jag i år och kanske nästa år med det. Så säg om 2 år då.
7: Ja, okej. Spännande. Jag tänker att vi dyker rakt in helt enkelt. Och till att börja med så finns det ju en del statistik som visar att allt färre läser. Mm. Till exempel från SCB. Mm. Finns det statistik som bekräftar det? Varför tror du att det är så?
8: Ja, nu har du din mobil där. Jag tänker att det är den stora boven, tror jag. För det handlar ju om uppmärksamhet och så vidare. Och de där är gjorda för att vi ska bli beroende av dem. Så att det stjäl så stor del av vår tid och uppmärksamhet idag. Och jag tänker på min dotter, som hon har två föräldrar som är läsomaner. Jag är bokslukare själv som barn. Kom hem med stora kassar från biblioteket. Liksom. Hon läser bara det hon är tvungen i skolan. Annars är det ju Minecraft på plattan och så vidare. Det går inte att konkurrera ut det. Eller det är svårt i alla fall, naturligtvis. Mm.
7: Som du säger, det går inte att konkurrera med telefonen. Nej, det är så spännande hur det fungerar också rent i hjärnan, hormonmässigt. Att du får de här dopaminkickarna.
8: Precis.
7: Och att sociala medier är designade för att fånga in dig på ett sätt.
8: Ja.
7: Och du beskriver ju också hur det ligger i människans natur att berätta och föra vidare berättelser. Och varför tror du att människan gillar att berätta så mycket och ta del av berättelser?
8: Jätteintressant fråga, och stor och spännande, tycker jag. För jag tar ett exempel liksom, när jag pratar om små barn. Bland det första de säger efter mamma, pappa, mat är berätta saga. Alltså, för att ta in den här oerhört för oss människor komplexa verkligheten. Vi är inte marsvin liksom, som bara lever på instinkt och så vidare. Vi reflekterar, och då är världen obegriplig helt enkelt. Totalt obegriplig. Och ett sätt att få någon mening och sammanhang i den här oöverskådliga verkligheten, så har människor alltid ordnat den i form av berättelser, myter, sagor och så vidare. Det är ett sätt för oss att få ordning på den här komplexa verkligheten, ge den mening, ska jag säga, sammanhang och mening.
7: Just det, ett sätt att hantera verkligheten.
8: Ja, det är det.
7: Vilka fördelar skulle du säga att litteraturen har haft för människan? Bortsett från att det bara är spännande att läsa till exempel. Vad tror du att det kan bidra med för positiva effekter?
8: Mm. Ja, det ser du där rent instrumentellt. Vi får ett språk. Vi får ett rikare språk. Mer ord som fångar, mer nyanser i verkligheten. Det kanske inte är det man tänker på när man läser, men det är sådana här goda bieffekter av det då. Och sådär självklara att man, en bok är helt otrolig. Man kan plötsligt, jag som medelålders heterosexuell man här uppe, kan läsa om en ung kvinna i Brasilien, hennes liv. Alltså, och tvingas in. Det är det som är speciellt med läsning. Man tvingas in via känslor och också tankar in i helt andra människors liv som är diametralt olika. Men samtidigt kan jag reflektera mitt liv utifrån det. Så det finns ju forskning som visar att det ökar vår empati att läsa. Att vi liksom tvingas in i andra människor. Och det ordnat också då hur förlänger man lär sig mer om sig själv potentiellt. Att man får en ökad självkännedom som är otroligt viktigt för välmående. Och hitta mening och sammanhang i sitt liv också. Som man inte tänker på. Det blir sådana bieffekter av läsning helt enkelt som är...
7: Just det. Ja, men precis. Och jag tänker på det du sa där också, att man tvingas in i att förstå hur andra människor tänker och upplever saker. Och just nu så pluggar jag en liten kurs i psykologi, och då har vi pratat mycket om mentaliseringsförmåga. Och hur viktigt det är, speciellt när du är barn, men också generellt för människan, att öva på det här. Att förstå hur andra människor tänker och känner. Och hur viktigt det är att öva på för att bli bättre på det här samspelet med andra människor.
8: Precis, och det är det som är så deprimerande med det där. Man ser unga människor står i en klunga, pratar inte längre med varandra. Det gäller medelålder också för den delen, högsta grad. Då stirrar man in i den där, vad händer med den sociala förmågan? Det sägs att unga människor kan inte dejta längre eller någonting. Alltså, ja. Man tappar det här sociala spelet. Så att, ja, jag håller med, det är otroligt viktigt.
7: Mm. Jag undrar verkligen hur man kommer se tillbaka på den här tidsperioden om 100 år, till exempel.
8: Ja.
7: Vad historiker kommer säga om den här tiden och hur man kommer döma oss. Och med all rätt, för att det är ju, som du beskriver, det är så tråkigt och tragiskt att man inte... Det här sociala samspelet existerar inte på samma sätt längre. Nej. Som kanske när du var i min ålder.
8: Nej, man var tvungen. Man var tvungen att prata. Mm. Folk stod inte och stirrade sig. Man tittade folk i ansiktet. Det fanns ingen sån skärm att titta i. Liksom. Så att det var, skulle man kontakta någon, det var det fysiskt. Liksom.
7: Ja, nej, precis.
8: Det fanns inget val.
7: Och man ville också.
8: Man ville, ja, absolut.
7: Nej, men det är spännande då att böcker kan ändå bidra med de här positiva effekterna på den nivån.
8: Jag tror det. Att det grunden, det är egentligen mycket av det jag försöker säga med den här föreläsningen, det är att det handlar om att vara människa. Så jag tänker att jag brukar dra det citatet från en amerikansk författare som heter Wendell Berry. Han är miljökritiker, essayist, författare som brukar säga att i framtiden kommer stå politiska kampen mellan de som vill vara kuggar i ett maskineri och de som vill vara människor, helt enkelt. Teknik och hela samhället egentligen dras åt idag att bli kuggar. Förutsägbara, kontrollerbara, manipulerbara kuggar. Medan då skönlitteratur skriven av människor, eftersom allt mer skrivs av AI givetvis där också, men liksom skriven av AI hjälper oss att vara människor helt enkelt.
7: Ja, och jag tänker att vi ska komma in lite på det där också, hur det är med att vara kuggar eller människor då. Men jag tänkte att vi ska gå in då på just demokrati och diktatur och så vidare. Mm. När det kommer till kontroll av litteratur, av det man själv har läst i historien är ju till exempel hur nazisterna, de brände judiska böcker på bål och säkerhetspolisen i Sovjet, de grep och avrättade poeter och författare. Och det finns även teorier om kristna mobbar som brände ner det här legendariska biblioteket i Alexandria under romarriket och så vidare.
3: Mm.
7: Hur kan du liksom beskriva lite hur diktaturer eller auktoritära grupper arbetar med förstörelsen och inskränkandet av litteratur? Hur funkar det?
8: Ja, men det är precis som du säger. Alltså det är lite märkligt att få böcker då kan ju ses som lite harmlöst. Det är liksom en bunt papper så här. Och sånt. Ja, eller... Det verkar vara det mest farliga som finns för totalitära stater. Så att det är ju som säger en lång historia. Alla som har totalitära idéer så ger man sig på nästan först är kulturinstitutioner. Alltså det är författare, bibliotek, böcker man censurerar, så här, bränner dem, rensar ut från biblioteken. Det görs under Trumps USA också. Man kommer ihåg. Alltså det sker idag.
7: Verkligen.
8: Och nu säger jag inte, det är en debatt i Sverige om bibliotekarnas roll som gatekeepers. Vad är det de tar in och inte och så vidare. Alltså det är jätteladdat helt enkelt i och med att det går inte att kontrollera. Alltså där kan man ju se vad folk klickar på och så vidare. Men en bok, vad som händer mellan läsaren och boken är helt okontrollerbart. Liksom. Mm. Så det är alltid farligt. Du kan få idéer som inte stämmer med hur du ska tänka helt enkelt. Så att...
7: Det är väldigt spännande sättet du beskrev det på, att det går inte att kontrollera vad som händer med läsaren och en bok.
8: Nej.
7: Att den liksom relationen är unik på ett sätt, för att man får idéer och inspireras. Och som du också beskriver, att det händer ju idag. Inte liksom, inte ens långt bort.
8: Nej, det händer idag.
7: Hur obehagligt det är att det är så normaliserat också på något sätt, och att folk kanske inte bryr sig lika mycket heller för att de just tänker att ja, men det är ju bara en bok. Det är ändå ingen som läser längre.
8: Exakt, precis så. Tror jag kan vara. Det anses så perifert idag så att det spelar ingen roll. Men man kommer ihåg liksom att böcker då anses perifert samt alla människor i stort sett, och de kan vara liksom techmiljardärer eller vad som helst, som vill säga någonting. De skriver en bok fortfarande. Alltså alla. Björn Borg, han skriver en bok. Han skriver kanske inte själv, men liksom alla skriver en bok.
7: Ja. Så att, men det är också spännande med till exempel influencers och så vidare.
3: Mm.
7: Att det känns som att alla liksom profiler i Sverige eller i världen, att man gör sina, man bockar av, att man startar en podd, man skriver en bok, man startar ett program, och boken, tänker jag, även om det kan tänkas löjligt, så är det ändå ett berättande, man vill förmedla någonting.
3: Ja.
7: Jag tänker, du beskriver också hur demokrati har en obekväm relation till makt, pengar och teknik. Det hade varit spännande att höra om du vill utveckla lite där.
8: Mm, ja, men gärna. Dels demokrati, den ursprungliga demokratin i Aten hade ju inte samma problem i och med att det var direktdemokrati. Alla poster roterade, men så fort demokratin institutionaliseras, det är partier, det är parlament, det är byråkratier och så vidare, då växer det fram en kader människor som också har intresse av att det bevaras det system som är. Alltså demokrati blir en makt i sig, och makt tenderar att göra att människor vill behålla sin makt. Så att den stenar lätt i sina former. Man vill inte längre förändring, och demokrati som en amerikansk statsvetare att jag glömt av namnet, så att den mår bäst under press egentligen.
7: Okay.
8: Och nu har vi haft en lång rad av år, nu börjar de ta slut då, och har gått väder så att säga, med god ekonomi och fred och så vidare, och tenderar demokratin att bli lite fet och bekväm, och vi får en ganska stor fet midja på den av människor och annat som lever gott på demokratin helt enkelt. Så att jag tror att på något sätt måste demokratin återvinnas igen. Så. Sen hur det ska gå till, och så här, det har jag ingen tanke kring, liksom, men det blir en makt, demokratin blir makt också. Också, och det mår den inte bra av helt enkelt. Nej. De måste utmanas hela tiden också, demokratin. Och pengar är ända sedan, ja, sedan grekerna för 2000 år sedan såg problemet med pengar och politiskt styre och demokrati. Alltså, och idag med den galopperande ojämlikheten så är det ju akut, och det är bara att se på USA med Trumps installation. Där står liksom världens rikaste män bakom honom. Det, och som Bernie Sanders kallade det, en oligarki. Det är svårt att säga emot. Liksom. Och vi har samma utveckling här och i Europa. Och teknik är jätteintressant också. Många vill se det som ett neutralt verktyg bara. Att AI, om man rätt använt, så är det bara ett verktyg och så vidare. Men teknik är en makt också. Alltså, är du en hammare så vill du att omgivningen ska se ut som spikar helt enkelt. Så teknik omformar sin omgivning. Den vill att vi ska vara kuggar som passar tekniken. Så att det är i högsta grad förknippat med makt också.
7: Ja, spännande analys, just det här att demokratin behöver press, som du sa. Hur kan det, om man sätter det i praktiken, hur kan det, om man konkretiserar det lite, hur kan det se ut?
8: Ja, jag tänker när demokratin växte fram, om man tittar i Sverige och så vidare, man, liksom, det kom ju ur människors konkreta erfarenheter av fattigdom, av bristande inflytande och så vidare. Man kände att man vill vara med och bestämma sitt eget liv helt enkelt. Då har den en kraft på något sätt, en energi ur det här som ger näring och liksom energi åt demokratin. Och sen som sagt så har den blivit fet igen då. Så att hur det ska gå till det här att på något sätt att ta tillbaka demokratin. För problemet är ju liksom att vi är så bekväma idag. Vi outsourcar allting. Vi lever ett outsourcingssamhälle på något sätt. Nu har vi också outsourcat demokratin, ska jag säga, i stor utsträckning. Det är på de andra sköta. Just och då är det alltid kraften som är beredd att ta över helt enkelt. Mm. Som inte vill egentligen.
7: Det håller jag absolut med om, att demokrati är en färskvara på något sätt. Att man måste ta hand om det genom att vara politisk aktiv, rösta och så vidare. Men att idag i Sverige i alla fall, att det finns ett ointresse för politik och demokrati. Mm. Att man inte orkar, att man inte vill. Man kanske inte känner lust. Jag tror att väldigt många i min generation känner en otrolig hopplöshet inför framtiden.
8: Ja, det är farligt.
7: Och att det är väldigt farligt, och att det känns för, det politiska dilemmat känns för övermäktigt, så att man gör ingenting bara. Vilket såklart är helt fel, för att det är ju motsatsen man borde göra. Engagera sig och, men det är ju en färskvara och det måste tas hand om, och jag tror att folk är för dåliga på det i Sverige. Definitivt.
8: Absolut.
7: Det tas för givet.
8: Någon sa väldigt bra att demokratin har blivit jättebra på att ge svar. Det är fint med demokrati och så vidare. Mm. Men vilka frågor är den ett svar på? Mm. Det har vi glömt bort. Det har demokratin glömt bort. För det, om man börjar där, vad är det jag vill ha för att leva ett bra liv? Ja, men då inser man att yttrandefrihet är livsviktigt, att kunna uttrycka och ta del av vad som är. Och ur det kommer tankar på att demokrati är bra. Men idag serveras vi liksom färdig demokrati, och det tror jag förödande, inte minst för unga människor. Det låter tråkigt med demokrati.
7: Och det, som du säger också, att det är lätt för starka ledare eller fascister att utnyttja demokrati till att komma till makten också. När man inte bryr sig så är det väldigt lätt för dem att utnyttja det systemet.
8: Precis.
7: Vad tror du, vad ska man göra för att lösa den här demokratikrisen?
8: Det är en jättebra fråga. Men jag någonstans är optimist, trots att allt pekar åt fel håll, kan vi säga. Det är därför det är så deprimerande för unga människor givetvis. Alltså demokratin håller på att haverera över hela världen. Klimatet kollapsar och så vidare och så vidare. Ja. Men jag tror ju då, som sagt, i och med att demokratin det är en sån kraft, det är enorm kraft i det här med frihet, att människor vill vara fria. Så att när, jag tror det finns ju tendenser i USA redan på att den här oppositionen mot Trump var helt förlamad från början. Alltså det var ju påtagligt hur lite opposition det var. Men nu började ju växa fram. Jag tror att när man ser hur de här auktoritära krafterna, hur det egentligen fungerar, då vaknar ju någonting som jag tror kan vara en stark demokratisk kraft. Så jag är optimist. Jag tror att liksom, fortsätt håll igång, liksom, läs skönlitteratur eller engagera er, alltså vara nyfikna och så vidare. Så tror det finns absolut på väg en ny demokratirörelse. Det skulle jag säga.
7: Och som du säger, att det känns ju tragiskt att säga, men det känns som att det nästan behöver hända någonting för att folk ska vakna och engagera sig.
8: Ja.
7: För att annars så man bryr sig inte riktigt förrän det drabbar en själv. Jag tror många lever efter den filosofin tyvärr.
8: Precis. Och då ser de här lufterna ut som Trump och de här ledarna ger, och vi har motsvarigheten i Sverige också givetvis, som ser så lockande ut, men de måste kanske komma till makten för att kunna syna vad det egentligen är för någonting. Och det, jag säger, det är inte bara deras fel, så här, de är symptom på det jag tror ska säga demokratin blir fet igen. Inte minst ojämlikheten som tilläts galoppera iväg och så vidare. Och det finns amerikansk historiker som skrev en jätteintressant bok några år sedan om att ojämlikhet rättas bara till i spåren av blodiga revolutioner och krig. Då liksom sker den här stora omfördelningen och så vidare. Och kanske på något sätt är den så historien är cirkulär. Kanske måste demokratin nästan förloras till de här auktoritära krafterna, precis som vi är inne på, innan den kan återvinnas igen. Sen är frågan hur dåligt det blir då innan det blir bra igen.
7: Jag hör vad du säger, och jag tror att det finns mycket som pekar på det också, att även om man vill undvika en våldsam revolution så kanske det tyvärr är det som krävs för att den ska återvinnas, och som du berättade också, om man tittar rent historiskt, att historien återupprepar sig.
8: Det gör...
7: att det är så det går till, nästan. Det är det enda människan vet om.
8: Det är det. Alla sådana här system blir feta. Hur är det med romarik? Alla sådana här blir feta och bekväma, och då går de under. Och så måste det komma tillbaka underifrån igen. Obehaglig tanke, men kanske då hoppfull på längre sikt. I frågan hur obehagligt det blir under resans gång, så att säga.
7: Precis, verkligen. Så vi har varit inne lite på det här med AI. Skönlitteratur då kontra AI. Vilka hot står skönlitteraturen egentligen för? Och hur går det att koppla till demokrati? För jag tänker det, att om våra berättelser blir gjorda av AI-robotar och så vidare. Att speciellt också då om de här... den här AI finansieras av makthavare som vill få ut ett syfte. Hur kan de här berättelserna, tänker jag, kan ju manipuleras till deras egen vinning då också? Som man kan se sker med fake news och så vidare också. Nu blev det många frågor på en gång här, men vi kan börja med vilka hot står skönlitteraturen för?
8: Ja, detta är ju ett då naturligtvis, att de historier som man tar till sig är inte längre författare av människor. Alltså AI, man börjar med de grupper som är svaga i samhället, tydligen så skriver ju översätts barnlitteratur med hjälp av AI, för barn anses oviktiga till den här förlagen, så får översättarna sitta och korrigera det här sen. Och det skriver garanterat redan böcker AI. Alltså, och då får vi, som du säger, historier som är genomsnittliga. Det är inte människors riktiga erfarenhet, utan det är ett snitt av vad den har samlat in AI, helt enkelt. Och för mig är demokrati till för människor, och då är det riktiga människors historier som är unika med skönlitteratur, att den kan förmedla sådana som du inte kan ta del av ansikten mot ansikten. Du kan få det via en bok istället, som tar del av riktiga människors erfarenheter. Så det hotar jag i, absolut.
7: Jag hoppas också att det finns, att människor ändå vill ta del av böcker eller liksom kultur som människor har skapat. Folk vill ta del av det hellre än vad en robot har gjort. För det vet jag att det möts man ofta av när man berättar att men jag pluggar journalistik, och folk direkt biter på det här med AI, att så här, vad ska ni göra när AI tar era jobb och skriver era nyheter och era artiklar? Och det är ett hot, men det finns ändå ett mänskligt värde i det människan har skapat, och jag tror och hoppas ändå att människan värderar det i högre utsträckning än vad en liten robot har gjort.
8: Absolut.
7: Men, och det som jag var inne på lite senare då, hur går det här att koppla till demokrati då, om berättelserna blir gjorda av AI till exempel?
8: Ja, men det var lite det, att demokrati då, som sagt, för mig är till för människor och av människor.
7: Just det.
8: Och då måste den komma ur, alltså vi är ju på ett sätt, är vi helt unika, varje människa är helt unik, det finns liksom inte en exakt samma uppsättning, erfarenheter och så vidare. Och kunna ta del av det via böcker, alla de här unika erfarenheterna, ser man också hur lika vi är på något sätt. Alltså det blir den här spretig dialog med en mängd olika röster som är, så här, det är demokratins som energibar liksom, på något sätt. Det är det som ger demokrati. För AI är återigen, det, liksom, det, som du säger, det, liksom, det är ett genomsnitt av den kunskapen. Det är inte riktiga människors erfarenhet, men det är liksom inom citationstecken erfarenheter. För att demokratin ska få den energin, så är det riktiga människor som måste dess röster synas och höras, helt enkelt.
7: Den är gjord av människor för människor.
8: Den är gjord av människor för människor. Och precis som du sa, jag tror att den kraften hos människan att ta del av det är väldigt stark. Men det kommer antagligen vara det som inleder med en kamp mellan. För det är väldigt starka krafter idag som vill ha oss att bli kuggar istället och ta del av det färdigtuggade, så att säga.
7: Vilka krafter är det?
8: Ja, jag tänker att det är en ohelig allians av politiker som hoppar på AI-tåget, techbolagen givetvis. Så det är näringsliv, techbolag, politiker som tillsammans på något sätt skapar det här teknokratiska samhället, som på ett sätt finns goda saker med det också, men det är en jätterisk då att, som sagt, att det vill omvandla också omgivningen till de här kuggarna. Så att säga. Auktoritära stater vill ha homogenitet, likriktning och kontrollerbar manipulerbarhet. Och det är precis det som tekniken tenderar att göra med oss.
7: Att man blir det här kugghjulet.
8: Man blir kugghjulet, precis, i ett maskineri. Liksom. Mm.
7: Ja, precis. Och det var också, jag tänkte att vi skulle gå in på det, just det här. Du beskriver människans två lager. Att människan är delvis, ja men hon går på autopilot, hon följer strömmen, hon är lat. Mm. Men samtidigt finns det också det här ifrågasättande lagret.
8: Ja.
7: Som letar efter mening. Just den här motstridigheten.
8: Mm.
7: Vad ska man göra med den?
8: Ja. Det är det svåra att vara människa helt enkelt. Eller omöjligt uppdraget. Alltså det är som Kierkegaard, danske filosofen, så allt är en paradox. Det är paradoxalt att vara människa. Det är otroligt motstridigt. Vi har för att vi ska överleva som samhälle och också demokratin, så är vi normföljare. Vi harmonierar snabbt med varandra. Vad är normen och så vidare. Och jättelätt och behagligt att följa strömmen. Det är jätteskönt liksom. Samtidigt har vi den här frågan. Alla människor någonstans väcker från: vem är jag? Vad är mitt specifika syfte och mening med att leva här? Den ligger och gnager där liksom. Och det kan vara i motsättning mot precis de normer man lever i. Liksom. Så det är en ständig motsättning vi har. Jag vet inte om du har sett filmen Festen, Thomas Vintergaard, en sån dogmafilm, en dansk.
7: Nej, det har jag inte gjort, men jag ska skriva upp den i minnet.
8: Ja, gör den helt fantastiskt, en av bästa dogmafilmen. Men där är en scen i alla fall där en son och dotter avslöjar att på en fest där pappan fyller år, att han har förgripit sig sexuellt på dem.
7: Oj.
8: Och blir alldeles tyst i festlokalen. Och sen fortsätter den som vanligt igen. Alltså det här normen fortsätter. Det hjälper inte med det här otroligt uppseendeväckande budskapet. Allt fortsätter som vanligt. Det tycker jag illustrerar den här viljan att ja, men det är skönt att det är som vanligt. Och folk som säger något andra, de är jobbiga helt enkelt.
7: Just det, folk vill bara leva sina liv.
8: Ja, exakt.
7: Och ja, men det är ett intressant exempel. För jag förstår exakt vad du menar med det. Att det är så rått på något sätt att det kan hända hemska saker och att folk, det är inte tillräckligt att det har hänt något hemskt för någon annan för att man ska bry sig eller göra någonting, utan livet bara lunkar på och så är man fast i det där lata autopilot.
8: Ja.
7: För att det är bekvämt. Vart tror du den här autopiloten, att följa strömmen, vart kommer det ifrån?
8: Jag tror att det är en överlevnadsmekanism. Alltså vi har inte hänt så mycket, säger forskarna, sen vi gick på savannen. Liksom. Vi är ju en gruppvarelse. Vi är sociala varelser, människor. Även om tiden försöker göra oss till individuella nyttomaximerare, så är vi gruppvarelser. Det är för att vi ska överleva i gruppen så måste vi harmoniera. Och gruppen för att överleva så måste de människor som harmonierar med gruppen helt enkelt. Då blir vi normbundna på något sätt. Så att vi har den, tror jag, instinkten, en social instinkt helt enkelt. Så måste man inte alltid följa instinkter som vi har. Vi har en massa instinkter, vad vill vi göra? Men vi har en väldigt stark sån social instinkt, tror jag. Man ändrar lätt uppfattning i ett rum. Finns studier på när folk har väldigt starka uppfattningar som går emot ens egen, så går man därifrån och ändrat uppfattning. Vi anpassar oss väldigt lätt till normer, helt enkelt.
7: Vad tror du? Tror du att den sidan på något sätt kan vinna då? Den här mer nyfikna...
8: Jag tror att, som vi var inne lite på tidigare, att det här att när allting går åt helvete, vilket är, förlåt uttrycket, som det ser ut att göra, så har den chans att bli starkare igen. För när världen ser så totalt galen ut som den gör, vi håller på att kvadda klimatet och liksom politiken håller på att bli helt galen, ja men då väcker det de här frågorna, ursprungliga frågorna igen liksom. För samhället verkar ju helt tokigt. Alltså då väcker det, tror jag, finns en chans av de här existentiella frågorna. Vad är det meningen med allt det här och vem är jag i allt det här och så vidare. Jag tror absolut det här är potentiellt en existentiell tid vi kan komma att leva i.
7: Det känns ju på något sätt som att varje generation tror att de ska bevittna jordens undergång på något vis. Men det känns verkligen så.
8: Ja, jag håller med dig. Så nära har vi aldrig varit.
7: Nej, men just för att du säger, för att det dels att det, de här klimathoten är helt unika på något sätt. Mm. Att bevittna det, men också det här politiska, det är fler auktoritära och totalitära stater, demokratin är hotad och just med AI också, hur det kan användas som maktspel.
8: Ja. Det är mycket på en gång.
7: Ja, var ska man börja?
8: Ja, men det är verkligen, det är otroligt dystert om man ser det så. Men som sagt, jag tror att det är en uppmaning till, och jag tror på de krafterna. För det är en otrolig kraft i människor, ska man komma ihåg också. Mm. Vår längtan efter frihet och drivkraft till mänskliga relationer som så jag tror kan vinna.
7: Jag identifierar mig också som optimist. Jag tycker inte att man bara ska lägga sig ner och ge upp. Det är inte ett alternativ. Utan om det är någon gång som det är dags att engagera sig, då är det verkligen nu.
8: Ja.
7: Precis. Och organisera sig på alla möjliga sätt som går. Det var, jag gillade det du sa där, att det finns en sån kraft i människan.
8: Ja, det, jag tror alldeles, det är enorm kraft i enskilda människor. Det ser man ju under de otroligt svåra förhållanden människor har varit i som kan överleva det. Som har suttit fängslade i små celler i 40 år och liknande som kan överleva. Och folk som kan kasta totalitära system över ända och så vidare. Allt från östkommunismen till nazism. Och så. Det finns människor som gör alltid motstånd. Liksom. Det är någon otrolig kraft i det, tror jag.
7: Ja, och böcker kan hjälpa till
8: och
7: med
8: det. Och böcker är ovärderligt, skulle jag säga. Ja. Läs böcker.
7: Ja, verkligen. Sluta inte läs.
8: Nej.
7: Ja, men stort tack för att du ville komma hit. Jättespännande samtal, verkligen. Jag känner att jag lärde mig av dig, verkligen.
8: Ja, vad roligt.
7: Stort tack, och du får gärna komma tillbaka när du har skrivit din bok också.
8: Tack själv, ska absolut göra. Jättegärna, jätteroligt. Tack så mycket.
7: Tack. Hej då.
8: Hej då.
6: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
9: K103 Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.

0: Välkomna till Radio.
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Vara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
4: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
5: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.
6: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
7: 110 000 svenska elever deltog i Känguru-tävlingen. 110 000 svenska elever deltog i Känguru-tävlingen i mars. En internationell mattetävling startad i Frankrike 1993 med över 6 miljoner deltagare i 110 länder. Göteborgs universitet skriver att syftet med tävlingen är att väcka intresse för matematiken och elever från alla åldrar uppmuntras att delta. Istället för komplicerade matteproblem så ligger fokuset på kreativitet och problemlösning. Det visar sig till och med att elever som inte har toppbetyg ofta presterar bäst.
8: Flera dagstidningar erbjuder gratis läsning för unga inför valet i höst. På Dagens Nyheter kan unga mellan 18 och 25 år registrera sig för en gratis prenumeration under ett år. Detsamma gäller för flera lokaltidningar som, precis som Dagens Nyheter, är delägda av Bonnier, bland annat i Falköping och Borås. DNs redaktionschef Anna Åberg säger i tidningen att tillgången till oberoende journalistik ger unga verktyg som de behöver för att kunna vara aktiva medborgare, slutcitat. Under valet 2022 gjorde många andra mediehus liknande kampanjer, som Skånska Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad och mediehuset Stampen som ger ut Göteborgsposten och flera andra tidningar på västkusten.
7: Havets tyngdpunkt har flyttats. Havets vattenmassor ligger i olika skikt som måste blandas regelbundet. Forskare vid Göteborgs universitet finner oväntat att klimatförändringarna gör att havet fastnar, när hypotesen var att det skulle vara tvärtom. Havets översikt blir varmare för att den suger upp den globala värmen från atmosfären, vilket på längre sikt

0: kan innebära att havet kan ta upp mindre värme och koldioxid, samt att det näringsrika djupvattnet inte kan livnära marint havsliv. Fabien Roquette, professor i oceanografi på institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet, som just har tagit fram en ny metod för att mäta havets tyngdpunkt, kommenterar: "Det är ett viktigt tecken på de pågående klimatförändringarna i havet."
1: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
2: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
1: Yeah.

0: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
1: eller inte rekommenderar
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag. Yeah.

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol. Kom
2: Det var 2000 från Köpenhamn, Malmö, som fortsätter mot Halmstad, Göteborg.
3: Och jag letar.
1: Ja.
3: Och jag letar.
1: Ja.

0: fast jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärm. Lätt att känna sig inhängd tills man bestämt sig.

0: Every night, I'm not good at letting go, I couldn't sever ties. We take one day at a time, how we getting by? No, I shouldn't dwell on feelings, but I'd question mine every time. No, I shouldn't dwell on feeling, but I'd question mine every time, every night, yeah. By the side, I'm avoiding.
1: Hej, jag heter Marcus Dandoft. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den. It smells like gasoline, mud

andas fritt, andas fritt. Glömmer hur allting gick till. Allt jag vet är inte samma sen sist, men det har varit så så länge som jag minns. Ibland så vill jag dymma från allting, men shit, jag är fast här. Försvinner

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Om du någon gång använt dig av så kallad adblock vet du troligtvis att den är till för att ta bort oönskad reklam när du surfar på internet. Men hur hade det varit att ha en adblock i verkligheten? Detta är något som 5 studenter på Chalmers tekniska högskola undersöker i deras kandidatarbete. De har i sitt arbete använt sig av ett par VR-glasögon som de programmerat för att de i sin tur ska blockera ut oönskad reklam som finns på exempelvis planscher och gatupratare. Sedan tidigare finns det ingen direkt liknande forskning utan det dessa chalmerister gör är unikt. Studenterna har också därav behövt lägga ner mycket tid åt att samla in egen kunskap och skapa egna modeller. Chalmeristerna tror däremot att deras prototyp i framtiden kanske inte kommer att användas till att blockera annonser utan istället till något mer dystopiskt.
2: Nu finns det hjärtstartare på alla Chalmers campusområden. Det finns nu totalt 64 stycken. 60 av dem på fasta platser och 2 utomhus. Dels vid Chalmersplatsen och dels vid Kraftcentralen. Dessutom finns 2 att låna via salsbokningen vid anordningar av större event. Alla hjärtstartare är nu också samma modell och fungerar på samma sätt. De kan användas både svenska och engelska och har ett särskilt barnläge. Hjärtstartarna i öppna eller offentliga miljöer på campusområdena kan hittas i appen Campus Maps under fliken Upptäck.
3: Svenska Filminstitutet har lanserat en egen strömningstjänst. Svenska Filminstitutet är en stiftelse med ett statligt uppdrag att stärka svensk filmindustri. Bland annat så delar de ut priset Guldbaggen och driver Svensk Filmdatabas. Tidigare har institutet haft plattformen filmarkivet.se men med bara arkivmaterial. På den nya sidan kommer de dessutom att släppa nyare filmer men på ett rullande schema där filmerna är tillgängliga under 30 dagar. Filminstitutet har länge visat äldre film via verksamheten Cinemateket på utvalda biografer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den nya tjänsten kommer därför att heta Cinemateket Play.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Välkomna till radio.
6: Du lyssnar på Radio JMG.
7: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
8: Bara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
6: Nya röster.
7: Och

0: Idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
2: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
3: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.
4: K103. Göteborgs Trattradio.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. 103 Studentradio.

Dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bajen, gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något och det kändes så. Någon var riktigt snäll men från en viskartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknades i Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i sugar.

0: Trots att tiden stannar i naturen är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på, det kallt i pudret. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vände mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börja trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tomt. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skyddsnät.
1: 1, 2, 3. Låt vad som än händer ske.

lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel från Flames.
5: Du lyssnar på
1: K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.
7: Spiraling downwards, what was my Marsha? Quick think on chink in the armor, life will change in a blimp, move faster.

0: Polygon Dwanaland, where we explore a new genre, feeling, or style of music in each episode. Fridays, 8 p.m.
1: Vi är Klappes band och ni är
2: K103, Göteborgs studentradio.
3: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
4: 2035 ska Västsverige vara ledande i Europa inom life science, enligt en ny agenda som Västra Götalandsregionen beslutat om. Life science, eller livsvetenskap, innefattar alltså all sorts forskning på levande organismer, ofta med mål att förbättra människors hälsa och välmående. I mitten av maj bildades råd för västsvensk life science mellan bland annat Västra Götalandsregionen, flera stora företag samt rektorerna för Chalmers och GU. Målet är att stärka livsvetenskapen i Västra Götaland, både inom akademisk forskning och näringslivet. Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson säger i ett pressmeddelande att Västsverige har redan mycket starka förutsättningar inom life science, men vi behöver arbeta mer samordnat för att ta tillvara potentialen. Slutcitat.
5: Därför fuskar studenter. Enligt en studie gjord av Örebro universitet väljer många studenter att fuska för att ta genvägar, då krav läggs på dem från flera håll. Av de intervjuerna med studenterna som deltog i studien pekar det främst på välmående, akademiska prestationer och tradition som de tre främsta faktorerna bakom beslutet att fuska. Ofta är det en kombination av studenternas personliga liv och akademiska liv som leder till detta beslut. Studien tar därmed slutsatsen att det behövs fler pedagogiska strategier för att bemöta pressen som läggs på studenter och med detta minska risken för fusk.
6: En självkörande buss krockade med en spårvagn på premiärtur. Ja, måndagen den 25 maj släppte Västtrafik för första gången på resenärer i deras självkörande buss, linje 169 Autonom, ett innovationsprojekt för att testa självkörande bussar. Den första turen startade klockan 10 och med en rutt mellan Gustav Adolfs torg och Chalmers. Men vid Ersebergsgatan krockade den då med en spårvagn. Bussen fick plåtskador på baksidan, men ingen person på bussen ska skadats. Den självkörande bussen tas nu ur trafik och händelsen ska undersökas. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
7: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
8: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
9: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
8: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
9: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
8: Någon gång har vi varit roliga.
9: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
8: Ja, på Spotify och poddställen.
9: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
8: Hej!
10: The following show is a repeat.
11: Next stop, Gothenburg. Dive into the world of our students every Saturday at 3 p.m. Listen to their stories, experiences, and feel the pulse of the vibrant student culture. Next stop, Gothenburg. Your source for everything about student life.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Nu rullar snart de nya badbussarna mellan Angered och Silvik. Under hela sommaren, eller närmare bestämt mellan den 15 juni till den 16 augusti, kommer du som antingen bor i Göteborg eller som är här på besök under sommaren att kunna ta badbussen till stranden. Badbussarna kommer att gå mellan Angered centrum och hela vägen till Silvik, via Gårdensliden, Kärramotet och Lillebybadet. Du kommer kunna planera din resa i Västtrafiks reseplanerare, men bussarna ska enligt Göteborgs stad avgå en gång i timmen från vardera ändhållplats från klockan 9 på morgonen till 9 på kvällen.
2: Kronprinsessan på besök i Stjärna. På torsdagen den 21 maj besökte kronprinsessan Victoria Göteborgs universitets marina laboratorium vid Stjärna efter att hon tidigare i år fick en professur uppkallad efter henne som en gåva inför hennes 50-årsdag. Kronprinsessans Victoria-professur i biodiversitet är en del av ett större projekt inom Göteborgs universitet med målet att bli ett universitet för världen. GIOs rektor Malin Brobel kommenterar att universitetet är väl lämpad för denna professur då ett flertal fakulteter kommer kunna samarbeta runt detta forskningsfält. Kronprinsessan själv uppger att hon är oerhört hedrad över gåvan och hoppas att det kommer leda till en bredare utbyte av idéer inom disciplinen.
3: Regeringen ger mediemyndigheten i uppdrag att kartlägga och analysera hur algoritmer på sociala medier styr innehållet för flickor och pojkar i åldern 9-18 år. De ska studera innehåll av olämplig eller skadlig karaktär med fokus på innehåll som ger upphov till ojämställdhet. I uppdraget kommer man även studera skillnader i innehåll mellan kön och ålder. Anledningen till uppdraget är att bättre förstå algoritmerna. Även om vetskapen om sociala mediers negativa effekt på unga användare så har man begränsad kunskap om hur sociala mediers algoritmer styr unga användares innehåll, speciellt utifrån ett svenskt perspektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2027.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!

0: Hej hej! Ni lyssnar på Dazed and Confused med mig Annika. Jag sitter här med Kadavra idag. Vi kan väl börja med en liten introduktionsrunda. Vilka är ni och vad är er roll i bandet?
1: Ja, jag är Alex. Främst trummis i bandet. Sjunger väl ibland, annars sköter jag lite producentdelen av bandet. Spelar in, mixar, numera mastrar.
2: Ja, jag är gitarristen och sångaren oftast. Jag heter Sebastian.
0: När, eller snarare hur, bildades ni?
1: Ja, Kadavra bildades i Arvika 2012 av mig och en kille i

0: stan, musikentusiast som jag träffar i musikaffären jag jobbar i, samtidigt som jag pluggar på folkhögskolan Ingesund. Och jag letade febrilt efter andra att spela lite mer, vad ska man säga, alternativ musik med. Och det var han sugen på, även fast han var mer sugen på spelade stoner riff och grejer. Jag var med bara, ja men visst, får ju börja jamma. Och det var ju kul och så, men det var väl inte så. Alltså vi spelade mest Black Sabbath covers och så. Jag hade svårt att få tag i andra medlemmar, så jag bad brorsan då, Seb här, var med på bas. Och då blev det väl lite mer jag och han som gasade på i när vi jamma. Och lämnade väl lite då den andra killen utanför lite så. Alltså vi körde väl på, men vi började ju sakta skriva en egen låt där liksom. Men sen parallellt som sagt, jag pluggar ju på Ingesund. Där träffar jag Jon som är fortfarande nu med i bandet. Som pluggade musikskolelinje, klassisk linje och spela valthorn. Men en annan polare där hade träffat honom för han ville jamma någon kväll. Och då gjorde vi det. Träffades, spelade till exempel. Och ja, han ville jamma mer. Och eftersom han spelar bas också, så bad jag honom vara med i bandet så Seb kunde spela gitarr. Och då körde vi ett jam. Men då var det ju mest jag, Seb och Jon som jamma. Och andra blev lite... Jag tror han bara la ner gitarren och stängde av stärken och satt och tittade på typ. Och sen... nästa vecka kom han till repet, eller till replokalen när jag var där förberedd, och sa bara ej, jag tror inte jag har någon plats längre, så jag tar mina saker och drar. Ni verkar ju klara er själva. Så det var början på nya upplagan av Kadavera. Det var väl då vi satte igång och jobba på det sättet vi gör än idag. Alltså bara träffas, göra ljud några timmar, sen gå hem. Sen kommer vi tillbaka, fortsätter med det och sen är plötsligt har vi en låt. Det var typ så det var i början. Alltså, vi skrev väl vår första låt där kommande veckorna. För sen så signade vi upp oss för Like Carousellen. Så vi fick ju vårt första gig innan vi hade gjort någon låt. Så vi behövde ju fixa det. Vilket var det? Alltså lite så vi jobbar nu med skulle jag säga. Lite, alltså, det är väl lite komiskt. Men vi sätter ju upp mål först. Sen ser vi till att verkställa typ, för att utan några mål så, alltså, vi är inte så bra på att göra saker egentligen, alltså, vi spelar ju bara. Mm. Eller åtminstone var det så då, vi pratade inte så mycket med varandra liksom, alltså, det är först nu det känns som man börjar lära känna varandra, typ 14 år senare. Så ja, det var så det började, typ. Eller vad säger du?
1: Stämmer. Allt han sa stämmer. Jag var där och såg det och det stämmer.
2: Ja, ni har ju funnits ett tag. Skulle ni säga att ni har utvecklats sedan starten?
1: Jag tycker i alla fall det. Vi har bytt lite stil i alla fall. För i början var det mycket mer experimentellt liksom. Och väldigt abstrakt. Och kanske mer svårlyssnat. Det är det fortfarande, men nu är det kanske lite mer postpunk ändå liksom. Så först var det mer experimentellt och liksom progressive. Nu är det kanske lite mer så här postpunk, psyk liksom.
0: Den stora skillnaden idag från då, alltså det man kan se som utveckling. Alltså det handlar ju mest om perspektiv skulle jag säga. För i början så var vi extremt pretentiösa. Alltså, alltså på riktigt, för alltså stolta. Stolta i det att vi gjorde, eller vi trodde ju det, att vi gjorde olyssningsbar musik. Vilket är extremt fånigt nu, för att det är så svår musik var det inte egentligen. Men vi tyckte det och vi var stolta över det. Och vi ville typ lite hur vi snackade om det när vi förberedde oss för spelningar. Så var det ju lite mer, vi snackade ju mer om nästan motsatta termer. Alltså hur får vi folk att lite gå. Jag tror det handlar lite om att alltså, det är mycket på grund av att vi kommer från Arvika liksom, och lite mer vår, alltså Kadavera blev något slags vapen mot utanförskap på något sätt liksom. Så liksom vi såg någon slags styrka och stolthet i att vara svarta får. Det gjorde vi ju inte innan såklart, men med Kadavera så var det liksom, ja, kunde vi manifestera någon slags så här bygden. Ett sätt att hitta styrka i att inte vilja vara del i någonting vi kom ifrån eller så. Vi fann ingen plats i det. Så Kadavera blev ett vapen ut mot världen på något sätt liksom. Så är det ju inte idag. Nu ser vi på det mycket mer vuxet och så tror jag. Och mer ändamålsenligt. Nu ser vi inga problem med att ha fans eller känna att vi spelar till en publik. Så nu är vi nog lite bättre på att faktiskt tjäna musiken mer än att tvinga musiken att tjäna oss liksom. Så skulle jag säga att vi utvecklats på många sätt. Så, det är typ självklart att vi har utvecklats. Men jag tycker det främst handlar om att vi har ändrat perspektiv. För vi har på många sätt blivit latare också. Men väldigt mycket mer strategiska. Vi kan ju musik nu till skillnad från då. Då handlar det just om att hela tiden göra någonting vi aldrig gjort förut. Varje gång vi tog upp instrumenten. Så därför, ja... Det var inte menat att nödvändigtvis låta träffsäkert eller bra liksom. Utan vi vill vara ett band som man hör, shit, det knakar i dem. De håller på att växa hela tiden. Vad händer där? Det kändes coolt på något sätt. Och hela tiden göra saker man inte kan. Vilket låter jättefånigt nu, för att såklart ska man ju liksom... Det vanliga är ju att hitta styrka i att hålla sig till sin comfort zone. Vi gjorde i motsatsen hela tiden. Så vi har vuxit ifrån det, men... Så vi har väl definitivt utvecklats.
2: Nej, men då kommer det ju en liten följdfråga då, eftersom att ni är från Arvika och jag är också från en mindre stad. Kände ni att Arvika formade eran grogrund till Kadavra till att utvecklas också?
0: Jo, jag tror definitivt det. Jag tror detsamma stämmer in för väldigt många liknande band i Sverige. För Sverige har ju... Alltså man ska snacka just progressiv rock till exempel. Alltså Sverige har ju alltså än idag några av de bästa i den genren och har egentligen alltid haft det sedan 60-talet. Och det tror jag är på grund av att Sverige känns så litet och människor vill skapa sitt egna space på något sätt. För vi är ändå i Sverige lyckligt lottade som har, alltså, ja... Nu hotas ju de, men studieförbund och annat, alltså vi hade ju det extremt lyxigt med, alltså det var väldigt lätt att spela om man ville och det just i Arvika finns det väldigt många musiker och sen har vi ju Ingesund såklart, alltså det finns ett starkt musikliv, kanske inte så mycket som man ser på gatan, alltså inte så mycket spelställen och några framgångar så, men det finns väldigt mycket musiker, väldigt mycket. Ja, just då fanns musikaffärer jag jobbade i då, som var lite centrum där i stan för sysslösa musiker som bara satt och drack kaffe och snackade om bara allt möjligt nördigt. Och då kunde man drömma sig bort ifrån att man var från en liten småstad och känna att man på något sätt connectade till en större community som var världens alla musiker liksom. Så jag kände det för mig att attraktionen till att ha ett eget band, det skapades lite av att var mitt i det där som jag såg som största chansen till att känna sig del av någonting där jag var just då, för jag hade ingen direkt stark utbildning eller några drömmar om någon karriär eller så, men där helt enkelt känns som det fanns ett väldigt för mig enkelt sätt att, alltså man skapa med band, alltså du kan skapa dina egna förutsättningar för din värld du vill vistas i. Och det är väl det Kadavra var i början där. Alltså vi vill just göra stora penseldrag och bara försöka pejla in på något sätt vad känns det som för oss ingen just nu gör. Och så länge vi lurar oss själva till att känna att vi gjorde någonting som var nytt, då glömmer man ju att man är från Arvika liksom. Och så jag tror det gjorde att vi kunde lägga så många timmar i en repokal. Alltså vi var ju där i stort sett varje dag, ibland 5 timmar om dagen och bara kötta och skrev ihop på första skiva på det året vi hade kvar i Arvika innan jag flyttade. Så jag skulle definitivt säga att den miljön var grogrunden för åtminstone alla storartade idéer jag hade i början där. För jag hade ingen... vad jag tycker kompetens eller någonting, men nu, än idag gör vi ju allting i stort sett själva när det är inspelning och omslag, alltså allting, och det är ju bara för att vi har bestämt oss för att vi gör det, för att vi vill inte sakta ner och vänta på att kompetensen kommer eller att vi får pengar till att betala någon annan, plus det är på något sätt viktigt för oss att vi gör allt själva. Så det handlar ju på något sätt om att skapa en slags stolthet, skulle jag säga.
1: Ja, jag vet inte om det har så mycket att göra med just Arvika, men det var, men just när vi började som band i alla fall, det var det väldigt ganska dött i Arvika-hålan. Så man fick väldigt bra fokus på att vara i repan så ofta som vi var. Så att där fick man så mycket fokus på att kunna skapa sin egna värld liksom, för att det var så tråkigt i den stan just då i alla fall. Och det fanns typ inga spelställen. Det fanns kanske ett ställe, men vi fick inte spela där. Så det blev liksom att det var lätt för oss att hitta vår värld i alla fall, för att det var så jävla dött liksom.

0: This is K103 Gothenburg Student Radio.
1: Hur skulle ni beskriva ert sound? Och hur skulle ni beskriva det för någon som aldrig hört er? Hur ert sound är på era nya skiva som kommer på lördag?
2: Som den här skivan känns som en väldigt bra mix av skog och det som är tvärtom skog, vad nu det är.
1: Betongdjungel.
2: Betongdjungel liksom. Det där liksom. Både väldigt så här lövigt och mossigt. Och sen känner man att det är tvärtom det. Så är det typ jävligt hårt typ. Så det är lite så. I alla fall den här skivan.
3: Alltså det är väl lite vårt sound overall skulle jag säga. Alltid varit på något sätt. Fast jag tror på den här skivan det är mycket mer medvetet. Alltså det känns som vi nu gone full circle på något sätt. Alltså just när det gäller att nu tror jag vi är så pass självmedvetna så att jag tror inte så mycket med själva soundet i sig har alltså ändrats när det gäller huvudingredienserna, men det har förfinats tror jag. Och nu tror jag att vi är på ett mycket mer medvetet plan. Alltså vi är mycket mer medvetna om när vi gör någonting som känns lite skogigt eller earthy eller lite ambient eller löst. Till skillnad från när vi gör någonting som ska vara snortajt och ha en mer industriell prägel eller mekanisk eller liksom bara så här känslan av att stå på vagnen på morgonen eller liksom det ska vara lite som en skogspromenad och det eller en cykeltur till jobbet eller alltså det är lite en ihopblandning av bara vuxenlivet sen vi startade bandet egentligen för det har varit en stor resa på våra individuella plan tror jag för vi levde ju ändå i inser man nu i någon slags idyll även fast vi såg alltså vi levde ett väldigt trist liv då, mådde väl inte topp och så, visste vi inte vad skulle hända framöver, alltså innan Göteborg. Och allt annat, vi hade ju en väldigt trång liten värld vi bodde i som kändes trygg på ett sätt, för även fast den var extremt tråkig och händelselös, men det gjorde ju att vi bara spelade. Men det gjorde nog också att vi inte var så medvetna om vad vi gjorde, eller den stora bilden av allting. Nu har vi levt. Men liksom, så jag tror det är på något sätt en återblick till det. Alltså, lite hitta en slags influens i alla de här tillstånd man kan vara i. Eller vi har varit i. Och det speglas nog i musiken väldigt mycket, tror jag. Alltså nu har vi nog mycket mer kunnat zooma in på, ja men nu vill vi göra en låt som på riktigt helt ska anamma naturen. Så jag tror den här skivan har mycket mer av en slags yin och yang relation mellan något psykedeliskt och något mer hårt och mer aggressivt energi vi alltid lekt med. Men nu tror jag vi både kunnat dela upp dem mycket mer men också nästan få dem att dansa med varandra. Så en skiva med väldigt mycket färg, väldigt mycket liv, väldigt mycket spridda influenser. Jag tror det kan bli en fröjd att lyssna på för jag vet inte, alltså folk som är lite allätare när det gäller musik. Finns det lite mer friare influenser än förr liksom, alltså lite mer saker vi inte ens nödvändigtvis lyssnar på men bara snappat upp av andra band eller andra, ja men så mycket mer blås till exempel. Mycket coola keys. Och sen gamla saker som sitar återkommer ju. Väldigt fri skiva, ska jag säga. Jag tror tidigare när vi gjort musik har varit lite mer målat upp gränser för oss lite innan vi har skapat. Nu tror jag vi lite har liksom bara hoppat in i startade idéer av låtar. Men sen så fort vi liksom lägger på något lager så kommer vi på något nytt lager och bara...
2: Skivan har också en helt ny ingrediens. Det är stämsång av vår kompis Lisen Mattis. Så lite kvinnsång på allting.
1: Jag vet ju att ni har ganska olika inspirationskällor. Vilka är det? Eller finns det något som ni har gemensamt som inspiration?
2: Ja, det är ganska olika. Jag vet att Felix lyssnar mycket på jazz kanske och gammal prog. Och den här så kallade Canterbury-scenen. Mycket så här, det är typ ganska mjuk prog typ, som Caravan. Jag lyssnar inte på det så mycket, men jag uppskattar det. Men jag Sebastian, lyssnar mer på kanske elektronisk musik. Och jag vet om att resten av bandet gör kanske inte lika mycket. Så det är i alla fall min grej, mycket elektronisk musik.
3: Jag lyssnar på mycket mer skramlig musik, mycket mer aggressiv musik. Tror jag numera. Jag har de senaste åren gått in mycket för mer punk och noise rock. Vilket väl har lite dragit mig från Sebs influenser. Vi har ju alltid, vi är ju bröder. Och det är väl vi som är väl lite kärnan i Kadavra. Så sett att vi lite håller igång Kadavra i huvudet och lite bollar med varann nästan varje dag. Och då skickar vi mycket tips till varann. Men det är väl avtaget lite. Men det är bra tycker jag. Alltså att vi kommer lite från olika håll. Även fast det uppstår konflikt ibland. Men vi verkar alla åtminstone. Det brukar ju vara så i början att vi lyssnar på egentligen nästan exakt samma band. Alltså, så det finns inte längre. Och vi lyssnar inte direkt på. Eller åtminstone jag lyssnar inte på musik som jag ens tänker skulle passa Kadavra. Nej. Även fast det kommer indrag ibland, absolut. Men när jag tror att jag tar mer influens in i mixandet. Tror jag mer än att jag vill ta musikaliska cues från det jag lyssnar på. Det jag lyssnar på just nu, det handlar inte så mycket om själva musiken tror jag. Utan mest om stämningen, vibe och liksom det impressiva. Att det intrycket det lämnar på mig. Jag tycker det är viktigt med Kadavra, alltså oavsett hur det låter. Att den ska lämna ett visst intryck. Och jag tror det guidar mig mer än vad det gör Seb då. Så jag tror vi har lite olika perspektiv där också. Liksom, jag tror det är bra att Seb lyssnar mycket mer på elektroniskt och får in den influensen. Han är mycket bättre än jag på att leta upp mer hooks och annat, mer direkta influenser och saker som folk snappar upp, liksom saker som får folk att börja lyssna. Jag är nog mer den som vet hur man får in en bra rak höger när man fått folks öron. Liksom. Jag är nog mer den som är ute efter att knocka ut lyssnaren, och Seb är den som fångar in dem. Men ja, vi har väldigt många olika influenser. Sen Jonas, och han är väl den som jag tror alltid har haft samma lyssnarvanor. Han lyssnar på Black Sabbath. Eller Black Sabbath, Black Metal och klassisk musik då. Väldigt mycket Mayhem, The Section och andra Black Metal-band. Men Black Sabbath är väl, har alltid varit den gemensamma nämnaren. Vi återkommer än idag till Black Sabbath ibland för guidning. I spel när det gäller arr. För Black Sabbath är nog antagligen gudarna av ett perfekt arr på en låt. Om man vill göra en konstig låt. Men annars har vi nog aldrig varit så olika när det gäller influenser som, det, som vi är nu. Det är därför den här skivan blir väldigt intressant. För jag tror vi har öppnat upp mer än på den förra skivan. För att låta var och en få lite fritt rum till att få sina önskningar uppfyllda på den här skivan, känns det som. Lite som en kompromiss. För annars skulle vi bråka så mycket, så det är mer bara, okej, du får den här, jag får nästa. Det är lite så vi löser det nu. Inte optimalt, men det blir intressanta musikval blir.
1: Och vad inspirerade er till nya skivan? Var det musik, filmer, böcker eller personliga upplevelser som gjorde att, när nu jävlar ska vi göra en till skiva?
2: Det är såklart en mix av allting, men första spåret heter Amanita. Det betyder flugsvamp. Och det kommer bara från att vi hade en låt som vi spelade på en festival. Den låten hade inget namn då. Men där istället för öl som man brukar få på en spelning gratis fick vi Amanita Shots, vilket är flugsvamp shots. Vi bara, Amanita är ett bra namn. Vi tar den på den låten. Så det är ibland lite self-experienced stuff. Kan bli en del av skivan.
3: Nej men definitivt upplevelse mer än någonsin tror jag. Förr har vi alltid snackat mycket film. För det, jag tror det är jag och Jon som alltid, vi två i alla fall, när vi kommer med något, någon input, stark input i bandet, så kommer det oftast från någon film vi sett. Det var mycket mer så i början. Vilket låter extremt konstigt och pretentiöst. Men ja, det kan faktiskt funka. Man kan se en film och sen får man, wow, shit, då måste jag göra den här låten. Men nu tror jag vi, alltså, vi funkar nog mer på ett sånt sätt så att vi liksom har det lite klart, att det är mer självklart att vi bara helt enkelt bara gör musik utan att direkt behöva peppa upp oss eller styra upp någonting, utan det kommer lite automatiskt. Det är i många fall en idé råkar komma ut från en spelning eller annat. Och sen blir jag, ej, alltså det där, shit. Eller att någonting har hänt på en spelning. Alltså, som det Seb nämnde innan, det har varit mycket sånt. Också vår Berlinresa satte stark prägel. Alltså det gav oss lite mer av ett Det var lite en period där vi egentligen var lite osäker på vad som skulle hända med bandet. Sen visade sig när vi kom hem från Berlin att det var, alltså det känns tvärtom, att vi kändes så starkare än någonsin. För vi testade någonting helt nytt då. Det var då vi testade vår mer elektroniska sida av bandet. För Jon inte kunde vara med. Och sen visste vi inte hur länge han skulle vara kvar i bandet. För han skulle bo kvar i Göteborg och så vidare. Så vi gjorde den one-off-grejen där. Tog med en trummaskin, lite syntar och spelade Berlin. Och jag tror det gav oss, eller lät oss se hela sidan av Kadavera för första gången. Alltså upptäcka någonting, en potential i bandet som vi inte vetat om innan, men som nog funnits där hela tiden. Så jag tror när vi kom hem från det, vi på ett sätt var mycket mer avslappnande med själva Kadavera som ett projekt. Så alltså att det är inte så mycket som behöver sättas, investeras med energi och så vidare, utan vi liksom, det poppar ut något. Alltså vi får en spelning eller så får någon en idé eller whatever, och då träffs vi. Att nu har vi lite mer avslappnat och låter bara saker komma till oss. Vi kan lita lite mer på den processen och lita mer på att vi kan faktiskt ta oss an lite vad som helst och göra någonting som känns Kadaver, att vi behöver inte tänka till så mycket. Så jag tror upplevelser som den satt igång det mesta som hänt på den här skivan. Nu litar vi bara på processen mycket mer. Och jag tror själva skivan i sig liksom, alltså hur bara satt ihop den och ens poängen med att släppa den kom lite mer naturligt. Alltså, och mer bara, alltså naturligt som är bara, ja men nu är det dags att ömsa skinn liksom. Nu har vi samlat på oss alla de här tankarna och sakerna som har hänt och bandet gått igenom. Och nu är det dags att liksom bara vända blad. Så det känns mer som det är lite mer av en sån process än innan. Att nu handlar det inte så mycket om grejen släppa en skiva, utan nu är det bara, men nu behöver vi liksom rista in det på något sätt, nästan som att tatuera sig och bara så här, yes, minns det här. Det känns som det är lite mer av det än att det är nödvändigtvis en musikalisk liksom fulländad artefakt vi ger världen. Nu är det mer bara som, nu, det lämnar vi efter oss så vi kan gå vidare. Mycket mer inre influens än någonsin tidigare. Jag tror inte jag har sneglat så mycket på något annat band.

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: Hur hanterar ni kreativa meningsskiljaktigheter i studion eller replokalen?
2: Nej, jag skulle nog säga att vi inte har något bra sätt att lösa det på. Det brukar lösa sig. Och det brukar lösa sig på ett bra sätt. Men alla bryr sig så... Alltså vi tar allting för seriöst. Vilket är bra. Alltså jag tror det är en styrka i bandet att vi fightar så hårt för varenda liten idé. För ibland kan det vara ett bråk i en timme om bara... Alltså någonting som sen bara... kommer resultera i 3 sekunders musik liksom. Alltså, i stunden är vi inte så bra på att lösa det, men sen blir det 10 minuter när vi har lämnat varandra, så är det någon som skriver bara, okej, vi gör så här, och så kompromiss. Det brukar lösa sig ändå, för att vi är bara så bra på att hetsa upp oss på något sätt och få det till att amen, man vill inte ge en centimeter liksom, utan vi har någon slags besatthet av att, alltså som jag kan tycka är lite onödig, men det brukar resultera i bra musikaliska idéer som man inte skulle få till om vi inte fightade egentligen heller, om alla verkligen bara säger ja visst. För vi var och en, om vi inte får in på någon annan, alltså väldigt ofta har så fel. Så de gånger det inte blir någon fight, så är det oftast man kommer på själv liksom bara, okej, shit, nu har jag tänkt på det var inte så bra egentligen. Det är nog mycket bättre om du hjälper till och ja, men vad skulle du spela till det här, och så kör vi på det. Så vi kan ju ibland liksom så här, vi brusar ju alltid upp och det blir onödiga liksom, det blir ju bråk, alltså det kan bli höjda röster och väldigt känslosamt. Men vi är bara ju fått det ur vägen, så kommer lösningen lite automatiskt efter det, för vi bryr oss ju egentligen om varann. Framförallt bryr vi oss mest om själva bandet, tror jag. Och musiken i sig, så att när man bara fått säga sitt så kan man backa sen och sen bara göra det bästa för låten liksom.
1: Ni är ju väldigt produktiva och har släppt väldigt många skivor nu. Men jag såg att Alex, du har mastrat den nya skivan denna gång. Vill du berätta lite om det?
2: Ja, delvis. För över en lång tid nu så har en vän till oss, väldigt duktig mixare och mastrare i Sleeping Kings, Henry, har mastrat det mesta vi har gjort innan, och inklusive några låtar som kommer tillbaka på den här skivan som vi har släppt innan. Men de resterande låtarna som jag har mixat inför just skivan, det blev lite... Jag tror lite det handlar om att ett nytt steg i någon slags självständighets fulländande liksom. För mixande har jag gjort länge, alltså även fast det börjar som en mer nödvändighet på något sätt, för att det helt enkelt går snabbt, det går enkelt. Vi behöver inte krångla med att skicka filer på rätt sätt, vi behöver inte betala någon, och vi behöver heller inte vara rädda för att något blir fel på vägen för att vi inte vågar ge instruktioner och så vidare. Så först började ju mixningen med att ha total kontroll hela vägen. Och vi har ju alltid varit fine med att betala priset, vilket är att det kanske inte blir så bra som det skulle kunna bli. Men då är åtminstone vi som har kontrollen och inget att bli fel. Och nu handlar det väl lite om att varför inte liksom sköta den sista biten själva också. Jag tror det handlar om för mig personligen också att jag äntligen börjar få lite slags självförtroende inom produktion. Nu när jag ändå gjort det i så pass många år, så tog på mig att testa den här gången. Vi får se hur det blir. Det är ju första gången jag gör det på det här sättet. Försökt gjort det på ett riktigt sätt. Hoppas det blir bra. Blir det bra så är det ju ja, en fjäder i hatten för oss. Framförallt mig. Men det känns ju väldigt bra och... Alltså vi har inte gjort innan också. Alltså de skivor vi har släppt, alltså det är åtminstone det man kan säga om dem, att all förtjänst är ju vår. Om någonting är bra. Nu ännu mer så än någonsin, tror jag. Så jag tror det handlar om det. Nå en ny slags topp.
1: Vilket är ert bästa gig ni har haft? Och vilket är det mest katastrofala eller minnesvärda gig?
2: Slottsgången Ghost Progressive kanske. Jag tror det kändes så stort för oss på något sätt. Jag tror de spelare som varit innan har varit så här, hur bra de än varit, så har det varit en relativ katastrof ändå, på grund av att alltså, de flesta spelare man får ta som band Du menar inte just bara vi, men band nu för tiden, alltså oftast får man ju spela i något hörn någonstans på något ölhak eller ja, så vidare. Alltså en bristfällig teknik. Alltså vi har alltid haft tekniskt strul eller inte hör varann. Alltså publiken som inte hör allt. Det, liksom, det blir mer av en. Folk gillar det för de har druckit tillräckligt mycket och sen dricker man så mycket som man gillar det själv. Liksom det blir... Jag tror Progressive var mer... Det känns på riktigt på det sättet. Liksom att också hur vi mottogs med en nykter publik i dagsljus och engagerad publik. Extrem proffsig scen, proffsigt ljud. Alltså, jag tror det handlar mer om det än fast vi har haft spelning efter det som tekniskt sett varit bättre. Alltså vi har varit bättre och vi har blivit bättre att spela live. Men jag tror det var en game changer liksom, på något sätt. Jag tror det byggde upp vår pondus så pass mycket så att vi kan fortsätta än till idag och ta de svängningar vi gjort.
3: Den sämsta, ja, det var i alla fall, det var en gång vi spelade på en båt i Göteborg. Och när vi hade den spelningen så hade ägaren glömt att ge reklam för att vi skulle spela den kvällen. Och då, det råkade vara en fredag och då var det liksom tacofredag. Så det var barnfamiljer satt och åt tacos. Vi börjar spela svinhögt som alltid. Vi spelar för högt. Folk sitter med fingret i öronen. Sen kör vi. Vi har spelat en kvart kanske. Jag är mitt inne i ett solo. Kommer en kille peka på mig. Vi ska gå ut vi två. Vi tar en runda vi två. Han vill slå ner mig liksom. Han vill bara äta tacos med sina ungar. Sen vi la av efter en kvart. Ja, det var det liksom. Jag fick nästan stryk.
2: Nej, det var definitivt det sämsta. För att det, jag räknade inte ens det som ett gig. För det var, vi kunde inte genomföra det. Och ja, det var ju surrealistiskt för bokaren hälsade ju bara på oss när vi kom. Sen gick ju han och kom inte tillbaka. Och det var ju också han som skulle sköta ljudet. Ja, för grejen med den spelningen är att alltså, vi hoppar ju in för ett metalband från Stockholm. Var på någon slags miniturné och bandet de skulle spela med hoppade av. Vi gick med på kort varsel för att replokalen var liksom 500 meter bort. Ingen i köket visste om att det skulle vara någon, alltså, musik överhuvudtaget. Den enda som visste det lämnade skeppet. Och oss med arga. Det var ju bara familjer med barn. Alltså, det var ingen som ville ha det här. Det var ingen som ville ha oss där. Nej, så det är absolut det värsta. Något av det absolut värsta jag varit med om i mitt liv. Men det ja, som sagt, jag ser knappt som spelning. För liksom, alltså, det var bara absurt för att... När det går dåligt på någon annan spelning då kan man lite få dåligt. Man kan känna att man får lite smäll och känner bara, ah, men shit, vad håller jag på med. Men här var det ju mer, alltså, folk blev ju aggressiva för att vi gjorde ljud. Det hade inte spelat någon roll om vi hade spelat, alltså, Creedence covers heller. De hade inte velat ha det heller. Så liksom, här var en publik som inte var en publik. Nej. Liksom, det finns inget man kan göra då.
1: Vissa får ju panik bara av att tänka på att stå på en scen. Vad är det bästa med att spela live?
2: Att sluta tänka är nog absolut det bästa. Om någon anledning bara händer det typ direkt. När man räknar in till något. Jag blir blank. Men samtidigt som allt makes sense liksom. Så det är bara så här. Det känns som bara saker kommer till en. Liksom, vilket jag tycker är det skönaste. Det blir en tillfällig blackout. Det är bara
3: man får, ja, som man sa, en blackout. Fast man får väldigt bra fokus. Svårt att förklara, men det liksom... Och tiden går väldigt snabbt. Man har tydligen väldigt kul. Det är bara sjukt med uppfattningen om tid så här. Man spelar en timme, det känns som typ 5 minuter. Så bara, jäklar, nu är det klart redan liksom. Det är så bara, ja, det är bara sjukt. Men jättekul.
2: Det är så sjukt psykedeliskt. för det känns som tid. Ja, tiden går så fort. För jag tror att man fokuserar på varje sekund. Men man kan inte förutse nästa sekund. Och man glömmer förra sekunden. Samtidigt, alltså, det känns som allt står still samtidigt som det går. Rakt framåt bara. Och man får bara dela med det. Svinga med det. Vilket är fantastiskt. Alltså när man har skrivit musik och kan den så pass väl. Alltså vi är ändå inte ett band som repar så hårt längre. Alltså detaljrepar. Vi är nog ett band som aldrig slutar skriva egentligen. Och även live. Jag tror det är lite vår grej. Det är nog därför vi är väldigt intensivt liveband. Och jag tror vi alla har hamna i sån state där vi bara är, behöver inte direkt titta på varann och det känns vi bara reagerar och pendlar och bara, men vi är beyond det där med att behöva räkna eller lyssna supernoga på. Eller åtminstone det då det är en bra spelning såklart. Alltså när det känns som att man kan vara i ett sånt state. Och det beror ju på teknik och allt möjligt liksom. Alltså man hör det bra och så vidare. Men nu när vi har haft så många riktigt dåliga spelningar. Man vill ju inte använda ursäkten. Så vi liksom, jag tycker vi har adaptat rätt bra till att bara så här. Ja, men man får ge upp om att försöka kunna höra varann. Eller i vissa fall ens kunna se varann. Så jag tror det har byggt upp det här. Vi öppnar upp någon slags sjätte sinne för att bara så här, vart är vi nu? Så man lite så här bara kan förnimma bara någon mikrosekund innan den andra gör det. Så kan man typ förutse det och bara hjälpa till att pusha det. Så det är, ja, fantastiskt. Jag tror det är lite det vi lever för. Jag tror det är det som gör att vi kan överleva fighterna vi har med varandra också. Liksom. För man ser ju liksom, det kommer vara värt det. Det kommer bara en spelning och så är det bara så här, ja, okej, okay, yes. Nu kan vi gå in i replikalen igen och fighta sig ett tag till. Nu, vi överlever kriget. Lugnt.
1: Okej. Okay. Och om ni fick spela på vilken scen som helst, vad skulle ni vilja spela då någonstans?
2: Paradiso i Amsterdam.
1: Utöver era nya skivan som kommer på lördag, hur har ni några andra planer för framtiden?
4: Jag har lite gigs.
2: Ja, vi är också sjukt nog redan nu planer på, eller vi ska sätta ihop till sommaren en till skiva.
4: Men det är hemligt.
3: Det han sa var en teaser. Men senare i år ska vi spela med ett stort band som heter Gong. Det blir coolt. De är från England, de är hippies. De ska vi spela med på Musikens hus i alla fall, det blir ascoolt. Det är den 11:e. Det är bara en av grejerna vi ska göra. Sen har vi har totalt nu 4 spelningar framför oss. Så det är mycket det att vi ska fokusera på spelningar bara. Och som Alex sa, med lite hemligheter med en skiva och en till skiva. Men vi berättar inte mer om det.
1: Nu börjar intervjun närma sig sitt slut. Så jag tänkte passa på att fråga om ni har fått, om det finns någon fråga som ni aldrig någonsin har fått. Jag tänker mest på Nordpolen-intervjun på TV4 eller på Broder Daniel-intervjun på ZTV 2000. Finns det några dumma frågor eller bara dumma svar?
3: Jag minns ett tillfälle där svaret var dumt och inte frågan. Det var vår första intervju ever som tyvärr ligger på YouTube. Första frågan ever vi fick var, vad heter ni? Och vi kunde inte svara på det för vi var så blyga. Så, vad heter ni? Och så kollade vi på varandra liksom. Ja, kom inte ut någonting nästan. Kadavra typ. Så att ibland kan det vara dumma svar så.
2: Ja men kanske någon fråga om våra koncept liksom, alltså om vi ens har det, alltså så många band har ju liksom alltså sina domäner på ett sätt liksom, alltså de har ju ändå sina teman och som kan sträcka sig över hel diskografi eller bara inom en låt eller inom en skiva bla bla bla bla bla, eller ämnen eller så vidare. Alltså, fråga om det tycker jag är egentligen roligast att svara på. Mer abstrakta saker som man oftast inte brukar diskutera när det gäller musik. För om det inte är nördar av ett visst band, liksom, då bryr man sig jättemycket om det. För det kan vara texter, men det kan också vara alltså instrumentella låtar. Jag tycker det är extremt underskattat att liksom, snacka och spåna om liksom, om det kan finnas något koncept eller tematik eller historieberättande även i just hur man väljer och bygga sounds liksom.
3: Typ kanske frågor om titlar, typ vart vi kom på idéerna till titlar och sånt. Sånt skulle vara kul att svara på i alla fall.
2: Ja men precis, för jag tror det är mer den typen av saker, konceptualiseringen av bandet som vi mer är, som vi alla delar lite, alltså som vi alla verkar inom bandet mer än hur mycket var och en bidrar till en specifik låt, så är det nog mer att alla är viktiga just när det kommer till att hålla idén om Kadavra vid liv liksom. Och där har vi massa interna diskussioner liksom, om ibland på skämt eller mer seriöst liksom, alltså, och ofta kommer titlar eller dels låtar eller whatever kommer mycket och bara väldigt mycket snack, häng eller referenser till filmer eller så. Oftast får man ju frågor som väl kanske mer berör mer konventionella band än vi. För vi kommer inte från någon plats där vi pratar om musik på ett så formellt sätt. Vi är ju inte skolade på det sättet. Så vi pratar ju mer i referenser till annat än musik. Vi snackar ju mer om känslor, hur något ska kännas eller vad det ska frammana för bild. Liksom. Så för oss är det ju hyfsat viktigt att liksom få ihop ord, bild och ljud liksom.
1: Och då sista frågan. Har ni några överlevnadstips till våra lyssnare?
3: Övertänk inga frågor. Lyssna på vår nya skiva.
2: Nej men vad fan. Wow.
3: Tack och hej. Det var kul att vara med här i alla fall. Tack.
2: Choose music, not violence.
3: Tack för att vi fick komma hit.
1: Ja, tack för att jag fick intervjua er.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: 110 000 svenska elever deltog i Känguru-tävlingen. 110 000 svenska elever deltog i Känguru-tävlingen i mars. En internationell mattetävling startade i Frankrike 1993 med över 6 miljoner deltagare i 110 länder. Göteborgs universitet skriver att syftet med tävlingen är att väcka intresse för matematiken och elever från alla åldrar uppmuntras att delta. Istället för komplicerade matteproblem så ligger fokuset på kreativitet och problemlösning. Det visar sig till och med att elever som inte har toppbetyg ofta presterar bäst.
0: Flera dagstidningar erbjuder gratis läsning för unga inför valet i höst. På Dagens Nyheter kan unga mellan 18 och 25 år registrera sig för en gratis prenumeration under ett år. Detsamma gäller för flera lokaltidningar som, precis som Dagens Nyheter, är delägda av Bonnier, bland annat i Falköping och Borås. DNs redaktionschef Anna Åberg säger i tidningen att tillgången till oberoende journalistik ger unga verktyg som de behöver för att kunna vara aktiva medborgare, slutcitat. Under valet 2022 gjorde många andra mediehus liknande kampanjer som Skånska Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad och mediehuset Stampen som ger ut Göteborgs-Posten och flera andra tidningar på västkusten.
1: Havets tyngdpunkt har flyttats. Havets vattenmassor ligger i olika skikt som måste blandas regelbundet. Forskare vid Göteborgs universitet finner oväntat att klimatförändringarna gör att havet fastnar, när hypotesen var att det skulle vara tvärtom. Havets översikt blir varmare för att den suger upp den globala värmen från atmosfären, vilket på längre sikt kan innebära att havet kan ta upp mindre värme och koldioxid, samt att det näringsrika djupvattnet inte kan livnära marint havsliv. Fabien Roquette, professor i oceanografi på institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet, som just har tagit fram en ny metod för att mäta havets tyngdpunkt, kommenterar: "Det är ett viktigt tecken på de pågående klimatförändringarna i havet."
2: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
3: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Ariel som tillsammans med sina vänner utforskar likheter och olikheter mellan våra två favoritländer. Sverige och USA. Här kommer ett avsnitt av Armchair American.
1: This is a podcast by K103 Gothenburg Student Radio. Find us at k103.se.
2: So in the Netherlands, Scandinavia in general is quite popular.
3: Oh, really?
2: Yeah, okay. Everything Scandinavian is better. Scandinavian fashion, Scandinavian lifestyle. People think Scandinavians are super feminist, super socialist, just perfect human beings. And before I knew any Swedish, I remember walking around town, imagining everyone was having super interesting conversations. I wouldn't even catch one word. And I was like, oh, they're probably having really interesting intellectual conversations, and they're so kind to each other. And I don't know.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103.

0: Every Monday from 8:30 until 11 p.m, listen to Monday Special only on K103 Gothenburg Student Radio.
1: We will guide you back in time to remember remarkable classics and discover hidden gems. We start in the 50s and work our way to present day. Monday 8:30 to 11 on K103.
2: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig, jag har en idé. Okay? Ja. Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till.
3: Okay? Yeah. Förstår jag. Vad har du tänkt då?
2: Ja, men typ. Någon sån.
4: Typ så här. Yeah.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, varit white to five. Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltröktig style. Jag bara, okej, howdy. Panlo Claudi efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina rätt.

Hej, det här är Ola Salo från The Ark. Och jag säger till dig att du måste lyssna på Göteborgs studentradio 103,1. Vi hörs där. Hej då.

0: Senaste från Studentvärlden och Göteborg.
1: Om du någon gång använt dig av en så kallad adblock vet du troligtvis att den är till för att ta bort oönskad reklam när du surfar på internet. Men hur hade det varit att ha en adblock i verkligheten? Detta är något som 5 studenter på Chalmers tekniska högskola undersöker i deras kandidatarbete. De har i sitt arbete använt sig av ett par VR-glasögon som de programmerat för att det i sin tur ska blockera ut oönskad reklam som finns på exempelvis planscher och gatupratare. Sedan tidigare finns det ingen direkt liknande forskning utan det dessa chalmerister gör är unikt. Studenterna har också därav behövt lägga ner mycket tid åt att samla in egen kunskap och skapa egna modeller. Chalmeristerna tror däremot att deras prototyp i framtiden kanske inte kommer att användas till att blockera annonser utan istället till något mer dystopiskt.
2: Nu finns det hjärtstartare på alla Chalmers campusområden. Det finns nu totalt 64 stycken. 60 av dem på fasta platser och 2 utomhus. Dels vid Chalmersplatsen och dels vid Kraftcentralen. Dessutom finns 2 att låna via salsbokningen vid anordningar av större event. Alla hjärtstartare är nu också samma modell och fungerar på samma sätt. De kan användas både svenska och engelska och har ett särskilt barnläge. Hjärtstartarna i öppna eller offentliga miljöer på campusområdena kan hittas i appen Campus Maps under fliken Upptäck.
3: Svenska Filminstitutet har lanserat en egen strömningstjänst. Svenska Filminstitutet är en stiftelse med ett statligt uppdrag att stärka svensk filmindustri. Bland annat så delar de ut priset Guldbaggen och driver Svensk Filmdatabas. Tidigare har institutet haft plattformen filmarkivet.se men med bara arkivmaterial. På den nya sidan kommer de dessutom att släppa nyare filmer men på ett rullande schema där filmerna är tillgängliga under 30 dagar. Filminstitutet har länge visat äldre film via verksamheten Cinemateket på utvalda biografer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den nya tjänsten kommer därför att heta Cinemateket Play.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Välkomna till Radio...
6: Du lyssnar på Radio JMG.
7: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
8: Bara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
6: Nya röster.
7: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
6: Allt mellan himmel och jord.
9: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
6: Intervjuer, reportage, musik.
10: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
6: Lördagar mellan 11 och 12.
11: You're listening to the show about nothing.
12: What?
13: What do you mean nothing?
11: It's a show about nothing and everything.
13: Everything or nothing?
11: How about you keep on the radio and find out yourself?
14: Welcome to the show about nothing. My name is Fatima Amalou and it's a perfect sunny Saturday here in Gothenburg. I am so thrilled, also sweaty, and I was about to take off my shirt and the time cat caught up with me, so I'm sitting here with like one arm out of my shirt.
15: She's halfway there.
14: halfway naked.
13: As you can hear, we're at a live in the studio live on the sunny day and it is warm in here.
14: It is warm.
13: Please stay tuned. We're going to be talking about love and how it evolved maybe over time. And
14: right.
13: Other topics related to it, obviously.
14: Forced love. Romantic love.
15: Platonic love,
14: maybe. Yeah, let's catch that too.
13: Hateful love, so, you know, the usual.
14: I do want to mention something quickly though. I don't know if you heard it, but Marie's voice is not distorted.
15: Yes, it's here.
14: It's here in the studio. Marie is back.
13: The queen of ADSM.
14: 90s, man, 90s.
13: ASMR.
15: I'm wearing a choker today, so...
14: Yeah,
15: you cannot see 90s. It, but you can imagine it right now.
14: Yeah. So, the show about nothing, sunny Saturday in Gothenburg, and we are going to be talking about love. A breather. Here is a song called A Brief Moment, which is fitting, by Harriet Naur.

Du lyssnar på K103 Göteborg. Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna.

0: både inom akademisk forskning och näringslivet. Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson säger i ett pressmeddelande att Västsverige har redan mycket starka förutsättningar inom life science, men vi behöver arbeta mer samordnat för att ta tillvara potentialen. Slutcitat.
1: Därför fuskar studenter. Enligt en studie gjord av Örebro universitet väljer många studenter att fuska för att ta genvägar, då krav läggs på dem från flera håll. Av de intervjuerna med studenterna som deltog i studien pekar främst på välmående, akademiska prestationer och tradition som de tre främsta faktorerna bakom beslutet att fuska. Ofta är det en kombination av studenternas personliga liv och akademiska liv som leder till detta beslut. Studien tar därmed slutsatsen att det behövs fler pedagogiska strategier för att bemöta pressen som läggs på studenter och med detta minska risken för fusk.
2: En självkörande buss krockade med en spårvagn på premiärtur. Ja, måndagen den 25 maj släppte Västtrafik för första gången på resenärer i deras självkörande buss, linje 169 Autonom. Ett innovationsprojekt för att testa självkörande bussar. Den första turen startade klockan 10 och med en rutt mellan Gustav Adolfs torg och Chalmers. Men vid Ersebergsgatan krockade den då med en spårvagn. Bussen fick plåtskador på baksidan, men ingen person på bussen ska ha skadats. Den självkörande bussen tas nu ur trafik och händelsen ska undersökas. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: The following show is a repeat.
7: Welcome to Ordinary Observations with Jack and Mark. This week we're talking about the high seas and the beast which lurk within.
8: That's right, you salty sea dogs.
7: It's sea monster time.
8: It's fucking sea monster time, baby.
7: Let's go.
8: All right.
7: You a bit of a salty sea dog yourself, Jack?
8: I've spent a little time on the deep blue, but I wouldn't consider myself, I don't attach a high degree of my personality to the ocean.
7: We've both got seafaring vessels.
8: I do. I own a pleasure craft myself.
7: I'm also a pleasure craft owner.
8: So, I mean, you're afraid of the ocean?
7: A little bit,
8: yeah,
7: definitely.
8: Deep water, at least.
7: Yeah, I definitely noted that I wanted to record this, like, on a boat in the lake, just to add to it the
8: just
7: mystery of it all.
8: Freaking yourself out, talking about
7: panic attacks.
8: Horrific, unimaginable horrors beneath you.
7: Yeah, definitely. Mm. Yeah, so we thought, you know, it's October time. Why don't we just scare everyone? No one's going in the lakes anytime soon.
8: No. Swimming season's pretty much over now.
7: Yes, yeah, so it's time to learn about the beasts which lie within.
8: Yeah, exactly.
7: Start off.
8: How's unemployment, by the way?
7: Yeah, it's fun.
8: Yeah?
7: Yeah, it's good.
8: You had time to do some research for us today?
7: Yeah, exactly. Just
8: nice.
7: Learning about Nessie. And
8: nice. If anybody's got a job out there for Mark, please give us a call.
7: Yeah, why not?
8: Just out him like that. All right.
7: Anyway, sea monsters, it's
8: first
7: Nessie.
8: Up, yeah. First up, the most obvious.
7: Nessie.
8: The basic.
7: Yeah, so the Loch Ness Monster.
8: Of course.
7: Commonly referred to as Nessie.
8: Mm-hmm.
7: So yeah, of course, it's your basic sea monster. Everyone knows it, but that's the point as well. Everyone knows it. It's a good thing.
8: But that's a good place to start.
7: Start us off.
8: Everybody knows the sea monster, right? But I think, Nessie, but I don't think many people know that much about it.
7: Yeah, not in detail.
8: No. So the first, it's a bit debated, but the first like recorded story of the Loch Ness Monster dates back from 560-something, like 1,500 years ago. There was some Irish Catholic saint,
7: yeah,
8: saint guy pesting around. What was his name? Saint
7: Columba?
8: Columba.
7: Columba, yeah.
8: Yeah. So apparently he came along, a group of people on the banks of the River Ness, so not exactly the loch itself, but
7: yep,
8: pretty close, you know. And they were burying some poor bastard who had just apparently been killed by some beast lurking beneath the river. And so he comes along and then he's talking to these people and he's like, oh, well, I'll make one of my boys swim after it then.
7: Get in.
8: Yeah. At which point I'd be like,

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Nu rullar snart de nya badbussarna mellan Angered och Silvik. Under hela sommaren, eller närmare bestämt mellan den 15 juni till den 16 augusti, kommer du som antingen bor i Göteborg eller som är här på besök under sommaren att kunna ta badbussen till stranden. Badbussarna kommer att gå mellan Angered centrum och hela vägen till Silvik, via Gårdensliden, Kärramotet och Lillebybadet. Du kommer kunna planera din resa i Västtrafiks reseplanerare, men bussarna ska enligt Göteborgs stad avgå en gång i timmen från vardera en.